0: دمه كيلو دب ساتام سلا
1: كيلو دب
0: ياكي
1: ستات
0: ما
1: تو هازر برجيز اش كي جيز دب ستات تو غا
0: هازر كيلو دب ساتا ديكان بازلري بازلري مندا ما يوشي ادمنا بر توت ادمنا بر اشندا قب ساتا ديكان سلا
1: اشنم كيلو لايد كي اشا چقيب
0: اشنا مو
1: بر قيت ما جيز باقت ما مزمز دوند ها
0: ها
1: اولدر باغاندا ها شنو غا ايلب قسا جان لايد كي اوني
0: جان لايد بازلان جان لايد بازلان اشو براخلاشنق مساتدو
1: اي جان لايد كي
0: همني جان لمايدو
1: Ой, шәмсіз сұрап
0: бір қан? Сіз
1: ә, жаңлайды кен?
0: Бәсілік сайқанның жаңламайды.
1: Ой, жаңлайды кен?
0: Жаңдатып сіз ашыны,
1: ә? Мән жаңлатмадым, өз жаңылды, жаңлайды кен? Ашыны.
0: Қонқы елір шынында әрәмән деген ұчырыны михра еватыпты. Жануп тарап қарап маңға елін іште, ә, жануп тарап қарап маңға елін іште. Жануп тарап қарап маңдық, еллар әрәмән, мүшінда әрәмән деп азырма үрімчі лопнұр еқір сүрәтікі таш елінің кіріші ғызы келейлі депті Мәриям Гүлханым. Шында қылып қашқайғы маңдыңлама, Сәпіріңлай көңілік болсын, бейхәтерлік дейхат қымаға сілі азырына өзіма тонылан деген видео қып иіліп, сізге әвәтіп, сіз ғой кәйінді отағанда қылсыз деген білін.
1: Аш кәйінді отырып татқан фильм ма ашы?
0: Кәйінді қылуды ғой, бәміз ма?
1: Хуанхы елдір елдар аван ке деген өфчірні Микрай ханым әвәтті.
0: Ғылжыды ма ауа ажайып салқын бүгін деп Масажида ханым ұшыр елдапты. Ғылжыды ауа бәк салқын бүгін деп. Жына қылып ма ғылжының ауа райы қарсақ азырақ ямғұр егіп кейін ауа бұлытынды да 18-ден 27-ті дейді жұмы. Ғылжыды ең азырақ ямғұр ба депті.
1: Анын кайла баланың авазы құшыр ба қан айлы?
2: Ошып ян, Рошенгүл қандак әхвалың яқы саламет тұрдыңлар мұ?
1: Яқшы, яқшы.
2: Келісіңа қайлып болсын.
1: Бірге болсын.
2: Авазыңлар аңлашының да құшылды не? Құрылдың өткір бәсен құрылдың кем шо мәдіниет күлі. Құшын шындар аға не?
1: Мәдіниет елдері.
2: Құшын аған деген аған шында күшірім. Кәдіятлан шында яқшы. Тәткіт барымыз бар.
1: Мақыр.
0: Ә, яқшы өпті, яқшы өпті.
2: Шуалды оқ, әрі әрі
1: Көрілі бәксі қытап үшін әдейді ғо?
0: Көрілі раз сұқ кәм, көрілігі қарсақ 27-дің 39 дейді.
1: Па, 39 ұш кәткен босы, па, па. Ма, сай елді бір қыз вала, мотом едіп мен апты кә, бәк әтәрлік мені ваты да, деп алмас үшер еліп та. Бұл қыз вала, шығып радио аңылмай ваты дә әзір әмді.
0: Йо, ені қор
1: радио
0: Шында арылышып мен қыпты машинаны ұлттырда оны ұстыға, ә?
1: Яман қыз ол екен бұл.
0: Мото оны мініп ұру, кіші қыз ол екен бұмса.
1: Шо.
3: Құрыңыз яқын өте қолды жүйел қайырай. Қарыпы азат жүйелі. Қарыпайдан мен жоғылса, шағай өле қылыш келдім, елдар оған.
1: Мақол.
0: Үмчіктақ тонылыл, Ушанжия тарап қарап маңған елінішті машиналай көп деген ұчырны Ахметжан радио әвәтіпті, Джиршан Гаусу қойш елінішті Асаса Раванкен деген ұчырны ришті әвәтіпті. Андың пәрей бір нәч күн кечен мұ қорылық саят кі бағамақ чекен. Үш үшек барайлы дейшкен дейді, лобосын, жинсатен, бостан, бостан ху. Әм қайсы әң екін қорылыға түшіп, олды білән қайсы ноқтық басақ болуды. Әң ақырда тұрпаң түшіп кетмекші біз. Нәдім бейвас қайса қолайлық болуды. Түнгі берішімізді, шоң әмді сіздің үшінде бір сорап қалдық. Авар қылдыған болды, құшыр жәнка дейді.
1: Мән жауап беремін кәмі?
0: Әлбетте.
1: Нәдім барды ке?
0: Қорылыға, үрімшіден қорылық барды кәмі.
1: Үрімшіден қорылыға бамақшы осан алды білән, ашы лопнұр сакентеге берін ұддыл. Лотнұрлықлар кәнтегі беріп, оның әттіген маңсаңлы тазы барысыл әбда вақытты. Ады ойылынып, кәшкіше. Кәштандың көрілігі қайтып келіп, көрілді бір ақшам қонып, кәшік мәзірсіздің дәрия бойы мәзірлерді мұдақ бір ақыр көріп. Оның кі әтсі әттіген бағырашқы беріп, оның кін жин сатенгі беріп, оның кін көмішілен тұрпан өмке саңыл болды. Алды біле лопнұрлықлар кәнтегі бер Мұқапат деген бәйім саңылай маңа деп. Беріміз дейді қой, мен программ ақырғычы бір бәрдашық бір пекін. Обылжан мау, Моллигырын аптылары үшін тұршыдыған болды. Ахмер Вайт, 10 май көрішілер үшін тұршыдыған бір түркім аңлығышыларымыз бәйді болды. Оламы тұршымыз дейді. Анды мау, нам құлақтың құлақы еткен Моллигырын аптылары тоғырлық тұршыдығалы. Анды сәртем күрорен қалық үші үгірілдір бағы. Шинжанды кесілтеміз дәш падетіміз қатнашқан. Шу, сәртем үшін тұршыдығалы бәкен. Мұшу, аялының ұсымын немітті?
0: Сәртем.
1: Сәртем күрорен қалық үші күр қан, деплам жеден қылдыған чо, сәр бұл-бұл чо.
0: Сәр бұл-бұл, а, сәр бұл-бұл, тоғыра.
1: Азыр аңлау атқан ұсымын, бұй ей, о аялдап үйрейді әмін ең. Өқыра, мәне, деп, Açık kel geldi ya.
0: Erisa açık kel.
1: Açtakçı. Açtak yeni de açı.

0: Түнігін бәк көп опсыз. Әжі қаған ә?
1: Ой, бір нәс асы чу ашында олады кәм үш өшір жан.
0: Бір таға алым әжді.
1: Елгі мейвичей асы мүчі ашында қалады кә? Килода 5 кило, 6 кило тасқалады кә ашында қалады кә? Сандықлап. Үйді на айт кәс төт жан ба? Бір 10 жан ба дек олады кә бір нәсіләні. Шүнчі ола жық емсіләні мала?
0: О, кичі көлі мән жық емсі.
1: Ә, кішіләғу ейді әмді.
0: Бәк ұзын өмір көйлесті, ә? Қандақ білдіңіз біраз дәппәдім ба?
1: Мен аялым білен той қыл 15 жыл олды дейді өләнтен. Бізнің өйді менің қапқымның пейсі әл жықырақ татышып қалуды башқышым ек. Кәшік тамақ вақты тәйя болмыса ашында боп қалуды. Лекен тамықы бәк оқшайды. Тамақ вақты ды тәйя болмыса, ма қапқым татыш қалуды дейді жүмі. Ма өләнтенің қылықының сәтілген көйін оңыз мұ?
0: Тамақ Ajoyib kuyaski oldunda ayrilani kicho.
1: Dishyotan ayrilani oshinda olib qoladi uchun qo'zq ichkisi badan titrab ketgan.
0: Tamoq pishmisa, och quyi tutib, och urushib, ochda qilib qolib qolgan.
1: Siz mashinami? Siz unday emassiz, siz uncha olaqib ketmaysiz.
0: Ey, Turpandagi tuqqanlarningki kimligi yutib ketgan.
1: Ha.
0: Urumchida bir yerga
1: bo'ldi. Bo'ldi.
0: Bo'ldi bir yerga. Bo'ldi, ajmish nima kirtsincha? Ma.
1: Hijasan paysa
0: kirsin bo'ldi. Bizni ma idoraning qiypach o'tdiki, baxuylarni kirsin bo'ldi. Birinchi qavatdan bir yerda.
1: Gulmira yo'lni ko'rib tikan sizni. Shunda qilib salom qilay deb bunday qarsam qormidingiz.
0: Voy, ayoli batursa qarg'ilmaydi bu hamma deb gapirdi. Ha.
1: O'sha jan adatda ayol bilan sirtlaq manganda ayoli poyiz xodimdek ash relsdan chiqmay bir liniya bo'yicha shunday mangan.
0: Onda olsa. Adılcan bir uçur yıllap tüm değil mi? Zotiyen dep.
1: Nim deydi?
0: Zotiyen Beijing işten sen diyen şarjı işten.
1: Dek uçu ya. Dek uçu Beijing. Ahmer Vahit kıbırımız deydi bu.
0: Zoven Beijing işten. Ey bugün de.
1: Ya tünün gün keç bağdı. Yerken ki tünün gün keç birip buldu.
0: Tünün gün keç. Yerken verip buldun la.
1: Verip buldu ya şu tokularla koşuş it.
0: Tokularla koşuş buldum yerken ki vardı
1: la. Yerken ki vardı. Hem de yerkenlik Ahmer Vahit
0: bir vastı. Ahmer Vahit sağ otu la.
1: Yakşık koy yakşık.
0: Yapat attın la.
1: Tokularla aşağıda fikir almıştırıp olan may tünün gün digen. Her birimiz birden tokularla koşuştup kayran aşağıda. Sizin şundan bir kıvır kıvır toku okşat dedikin. Horaz okşat diye.
0: Вәйт, хораз, хораз ду, ішқылы
1: қалғаны. Хораз, әміз хораз ке айады.
0: Хораз ду осам болды. Сіздің хораз қоқшты қойды ба?
1: Пәйлер юқ, бірәсіне бірсі қоқштып, аның қоқштып. Мен айшу жүмі тұрдыған да бірсі қоқшатты қой дейме,
0: ә? А, бұл оңда. Данғал жоқ қой, баяқты маяқты мұндақ қылып. Қошақсы яны мұндақ шарт-шарт атла қойдыған топылағыда. Бұпты. Әмсе, бүгін түшті мүші Ахмер Вайтты бір мәйдан бивас көрсіш қылды ке Адылжан, Зөкір Әдемлі, Мұрад Лікамлі. Ахмер Вайт 10 май көрсіштірінің кепіні бәк қылдық. Зауытның ұмым әхвалын әдін әкейкче, очық сұлырының әхвалын әдін әкейкче, қонақ ұлыры, бұғдай ұлыры, әміш ұнпылланың әхвалын әдін әкейкче, адым михмын, екендікі михмалырымның әхвалын әдін әкейкче дегендік ұшырланы егелімекчі болсаңла. Бүгін түштіке біздің дойым әшіпен қаудыке бейвасы көрсішімізге диққат қылғайсылы.
1: Қадам тәшіріп қылыңла.
0: Қадам тәшіріп қылыңла, ә? Қадам тәшіріп қылыңла, сұртыды марап көмей, мұнда ішчік кіреп, мұнда үреклерінің бесеп, мұнда қойған болсаңды, рәхмет.
1: Қолап, ә? Әшіндақ. Рәхмет, достылар жұмы. Әлемімді шында яқшы қолават сілі. Қашқа атуш, екенгі бағанның болып, қашқа бағанның яқи атушларда, достылар, шында яқшы қолладыңлар. Біздің риясатшылам шында сөйініп кетіпті, қошыпті, сілердің. Рәхмет, достылар. Шуны олан давамлық достарының ұшырылары қараймыз ма, ел ұшырыларын яны бесіп-бесіп, еңлап-еңлап беріп әткен болсаңла, шында қылып, нем болды?
0: Бау, Нұрмән бәтші дейді, менің үйім нәк Ахмер Вайт, ұн май, ұн зауытының вағы, ашының ені дұла, Адылжан біле, Зөкір Әдем білен бір көрші басам дейді.
1: Болуды, болуды, беріп көрішсіңіз тамамен болды, шында қошып кетуді жұмы беріп көрішсіңіз. Шуны олан ашу кәсіпі мектепнің ола қылышын, орзу кәсіпі мектепнің ола қылышын, номер, джиядашын, юқ, біз бір іздеп бақайлай жұмы. Кәсіпі мектепнің ала қылыш номерінің білігі қалай, яке шу мектеп ішлейдіған қадымыла ұқытқышыла аңлау атқан болса, бір ұқчөрін бейіру әткен болсаңла, ұқысыны ма ремонтшылық, токчылық ұқыштырады бір ұқытмақ шекен тұқ. Мехмаларымды мехман қылай десем, ұнымған деген ашқазыныңыз ағырған болса, қопып тұлды дұғы ма алымжан, ма хижілчан алымжан тұр такси. Хижіліп үйген білем ішіне кеплен қылалай деген
0: ә? О, ниет яман оның. Қашқа рәйфет такси.
2: 174 кәсіпкәдім елік сүрі жағақ көріштім. Керемба доктор яга көрініш машина бір қадар көп тоқмашқа рахмет.
0: Юваш оға білен ит яман немо.
2: 174 қашқадым елік сүрі жағақ көріштім. Şerem Bağ doktor.

0: Аңлаватқан ала 174 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігенлік еліңізді біз әмір программысы.
0: Қадірлік аңлаушылар программамызды дамыстырмыз. Сонда осы аңлаушылағы бір құчыр башын еткізейлі.
1: Мақұл.
0: Үрімчәрінің 2026 жылық толықсыз отыр мәктәп сәвия сынаш имтағаны номер

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа

Көзшіні башлайды біздің шипнің қау дойын сұпымыз арқылық бейбасты көзшімізіне көге істілі досла өзанланың топлары болса, андын ма досла чәмбіркінлаға әм бәріліп қойсаңла текім көп достарымыз мұшында есіл ашқалланың мәзілік тамлары балықыны білвасын, әтіраптікі досла болса, пұрсатла боп қасы екен келіп, еп кетті. Әгер ирақтықырақ досла болса, аман бір күні қашқағы саятке бағанда, біз тоныштырған мұшы есіл ашқалланы есіде чоң тұту өліп, беріп тетіп көсі болуды. Әмде әмі еді Ливен чайханысы ба. Жай-жайла өзінің алайдылықлары білен бірләштіріп тұрып, наштылықларыны тоқтамастын өзгертіш қыватыды. Мәселен, үрімчеде еген Ливентнің наштылықлары білен, Қашқадегіні біле, әтті екендікі наштылықланың түрлері оқшымастықы мүмкін. Екеннің мұнырғын өзігі қас ерлік тамақлары ба, наштылықлағы қошышқы болудыған. Шуланы қошып, текімі еңілік ярдып, наштылықның түрлерінің текімі көп қылып, мұша арқылы қеридаланың ке мақтышыға, итрап қылышыға ершіп келіп атыды. Шуңа, достарымыз, екендікі Ливен чайханысының наштылықлары жүндақла чайханның мұшы бивасты көзшіге, қызғылық білән кіріп көріп чекітішіңлана тәвісі яқылымыз ә? Шинфу, Рысалат қыз Адылжанғы деп қойсыңыз, сіләш жүмі есуін деп. О, Адылжанла азыр біздің мұшу қатна сәнәт радиосығы барлық қызметчілі үшін еп, қызметчілі үшін азыр бір кішілік емес, бір нәч кішілік еп қылы сәміріп қапты, әтеп қапты қарсақ. Шықылып еплам ола азыр. Шоң бейбасы көзшілерімізге кіріп, езіп қойыңла, қызметташылар үшін текімі жиқиянла деп. Тұрсынжа әкіміз деп ту, түнігін бешіде чечі қамыған пар-пар-пар пақырап кеткен бешіба бір адамны көріп, алтын тепу оған дек қошып кеттім деп пүчір беріпті. Шықылып, мұш тұрсынжа әкіміздің көңілі де Мәулуд Ибраим қызбеттен ажайып бір өрметтен мұхаббет ба де, әр бір программымызда Мәулуд Ибраимның кепінің қымысы зады чидымайды. Юсенжан, Адылжанның нашлықлары сыңыштық болсы, Нұрғын Джаулиен Едіше екен ғудай ма. Немді мәкчі бұғы үйттіңіз? Ма имларыңыздың тазы тұғыр болмаслық сәбібін оқиямады қо. Нашлықла сыңышлық болсын, шында пәйзі еветіп ту азыр. Сіләнің мұшу нашлықланы көгіңла болса, Адылжанның, Зүхрәнің, Мұрадыл Насырның еген нашлықлардың ұзырлағын қонла болса, онда болса, біздің ма Шепенхау дойынға көнжу қойылыңла досла. Бейбасты көзішлеріміздің көріңла, ә? Ajoyib yivitdi deyman ala. Endi tomoqni yeyishini ko'rdinglarmi? Nashtiliqni ajoyib yivitdi.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джелил Уқандыда күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил Мәбләқ Сіліш Тарақия Чәк Шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздын айырылмас бир кысмыга айланды.
3: Бунун менен турмушубуз раңдарлашты, катнашыбыз колайлашты.
2: Албетте, автомобил хакындагы параңларыбыз мо хейли алып калды.
4: Амрак автомобилиңиз хакындагы түрдүк билимле. Автомобил саясатындагы яңылыклар, сапырыңыздагы эхтиёждук кучурлар, менин автомобилим программ

0: 174 қатынас санат радиосының әрқайсы программаларын яқтырып, аңлап, қызғылық білен қатынасып жатқан қадірлік достар, қош уақыт болғайсыздар. Әмді де қытыңлады болдығыны, менің автомобилім программасы, мен риясетші, Қошар Жанқызыр.
1: Әң ең автомобил ұқчорылары, автомобил ғайыт білім сауатлы автомобил сеті, сеті білішті ғырсады кә ұқчорылар менің автомобилім программасы да, әмді де қытыңлады болдығыны менің автомобилім программасы, мен риясетші Рушен Гүлбасы.
0: Қадірлік аңлаушылар, қен азырдың башта программамызғына айт қызғылықлан қатына сала болды. Тұрсын жамы тәйе опты ма, бағалдыдығы автомобиллар оса, мен бағалашық тәйе болдым, әмсі балдыр-балдыр еллаңла, ақырды еллап қасанлы вақыт етішмейді кәдәп еллапты.
1: Тоғыра.
0: Аңлаушылар ашу бағалайдығы автомобил ауса, ұшчорыны сәл еніғыра қылып бір еллаған болсаңлар. Андын ең автомобил, ішкенші қол автомобил, сорайдыған суалла осы ма, бір ауыт оғырлыққа, автомобил тоғырлық сорайдыған суалла осы ма, сорсаңлар болуды, біздің вейшін салонымыз.
1: XG1074FM, мұйым жеді ел ұшчорылары ма, кәм болмысын достар, жұма, автомобил қатнаш, бір ауыт оғырлық сорайдыған суалларыңлар болсы ма, сорсаңлар болуды, білішті айырымыз бойынша аңлаушыларға мұшақта бір әтраплық мұлазиметі болсақ дейміз. Да, сақыны программымыз қатнышына башлап кетсаңлар болуды.
0: Сіздің ечілмай атам да?
1: Ә.
0: Мау. Автомобил тәжірибе деген әпті та.
1: Ечілмай аты да.
0: Ондан соң аңлаушыларға
1: сұрақ. Сәл егір бес күннен ұя қалдырмай, ечілді ақшан.
0: Мау 2011-нің бір машинасы бар екен, Илантра. 2011-ніңкі газлық Илантра дейді, ә? Біз азыр әбәт берейлі, тұрсын жан бір
1: бағыт. Тұғыра, бәзі машиналарын үшін шында бір әскертіп қойыңла. Майлық мұ, газлық мұ, автоматик ход мұ дегенлерін үшін сәл әскертіп қойсаңлар, тіхім ені құлы деген жұмы, мама бағалашта. Әнчекі тәпсейлерек, қос яқшы әм дей ма, ұшырла.
0: 2011-нің газлық Илантра болса, 9 мың көң қалама?
1: 2000 қанчының, 15?
0: 11.
1: Ой, 2011 болса, сүншілік бағаға болып қалам ке? 5 мың көйден 10 мың көйгіш бұға арылықта, ә? Ашына бағалайды кен қо, тұрсын жаңыз там.
0: Яққа, ма, оны ұндақ, нәчі мың көйдеп бағалысын, 5 мың көйден 10 мың көйдесе, ма, автомобилдің бағасы қанчы әдесе, 50 мың көйді, 100 мың көйгіш деген дәк өп қалды
1: ол? Тұрсын жаңыз там, ашына бағалайды қо?
0: Онда бағалымайды, қарап тұрың, ә? Қарап тұрың, ә?
1: 2008 жылынке майлық 1.8 зұдың құт Королла әң илғарсы дейді ма, Пейзбай. Әп, ұлсыз бай ми,
0: ә? Пейзбай деп оқыдыңыз,
1: ә? Пейзбай деп оқыдым, ә? Оқуй мен бәзі.
0: Мұқ олы бір қыз болып кетсіз.
1: Әйса жан, ас, ә? Да, қарап тұрып, әші, ришнір сал, ә? Деп бәзі, әшіне оқып қойымыз, ә? Дәмаллықта, оқшағы көңілі кәкетмісін, тоғырлып алымыз, жүмі кәйіндін. Пәрі мау, мұл егірін, оптолдыр, тоқ машина құйдық алла бағам дейді ға?
0: Чақ-чақ қылғын.
1: Чақ-чақ қылғыны ма? Яу, әстайлы сұра, қаным қызда манда бәсілді чақ-чақ қылмайды жұмы? Қаным қызда тоқ машинығым құйсым құйды деп ойлайды. Орлаш менерге әлік болса, бақа жұмы, пәрі, бірсі бақа құйдыған. А тоқ машинығы
0: Арлаш менергилікке ма о, дейінші о дейді.
1: Әңді алса...
0: Арлаш менергилік, арлаш менергилік, мәқсус арлаш менергилік автомобилларының кем ол егірін аптолыр ба?
1: Анды мәқсус ханым қызлаға мүші, матур тазлай сұйықлығы ма, елік ханым қызлаға қылы қасы оған. Ашындақ мәсулатырымы ба кәжі мұ, мағы ұлы үйгірін аптолырынан базағы саған беріп, шо ашынан бір немілер ба кәң, ашын немілен әмін не қиып тәйлі дейсіңіз, ашын қазы бүтін бір құр тәк жүріп, ашын не қылдыған ғалан әмін не қып қыпырды жұмы, басыңыз болуды, әп әрі.
0: Бір риясетшімі нем қылдыған кәтілген кәтін жықтемді о. Немін нем қып нем қылды деп.
1: Әбәз, пәкәт кәп тапамыған вақытта мүші, немін не қып деген мүші, ұнында ұмдан кәп жұмы, сіз немді
0: әйтіңіз. Бір риясетшімі кәп тапамамды әмді. Риясетшімі.
1: Риясетшімі, я машина адам, я ей айуымса, бәзім үшін әшілен боп қалыды. Мүші, оңлық үшіна тұғыр үшенге әді, сіз нем тұғыр үшенмейсіз?
0: Тұғыр үшенмәңіз, ондақ тұғыр

0: екен таң.
1: Осия біледі оу.
0: Әй, таң, таң.
1: Онда білмеге әдем не оу. Ошын білмейме бір деп бақсына, ағызын көпіштік қотамына ойтын.
0: Сорап екіңіз жема? Сіз ұнда деген аңыз өлән.
1: Үнді әмәдән біле дейме. Бауджуң ұяулың. 2017-нің ке Бауджуң ұяулың дымырс ба кәне. 2017-те Бауджуң ұяулың. Қанч біле тұрапыды болды деді. 2017-те Бауджуң ұяулың. Маған бір бағалап бәсіңіз. Андын 2018-нің ке Бұм Бауджуң кәне. 2018-нің ке Сәйолың дымырс ба кәне. Бұл машинның бір бағалап бәген болса дейді. Бұны мұ елу әттіқ? Әмсе, онды ене мағни бір дәппәсі аңла болды дейді. 2013-нің ке IX35-нің немдәп демейсіз тұрсын жа.
0: Ашын демепті ма?
1: Сіздің білішті айырыңызды алқып кеткен суал әместі. Мен дәңе мағни бәк сұрап кетіп барды. 2013-нің ке шәнде IX35 чоқым дейді аңылмай қаған кеп. Ма Адылжан мені қартызымдың тіқіп әттіңіла ма? Неміш қылып? Ма дәйкөнің қа Дәйкен тізімге кіріп келіп, машинаға дәйкен түшімей. Мен тоғыры көмедім, мен таза түшінемедім. Тұрсын жа, ұстан машина бұршан.
0: Нем дәйді, неме дәйкен?
1: Езу дәйкен өші әкелді машина алы мен. Мен ұқмыдым, мен тұрсын жа, білемі кен, ашын бір жауап бір бақсын ма?
0: Болды, болды, ашын ақы бақсын.
1: Тұрсын жа, бір әвәт бақайлы. Анды 2017-нінке, Audi-нінке Q7-дің бір сұвакен. 89 000 км yol маңған, таяқ тоқмақ әхвалы жоқ, деді 2017-нінке. Кеуче, бұл машин нәч біле тұрапыды болды дейді, бұны мұйылап қойдық. Әмсә, әне ұштырланы яңлайлы, деме де, ой деме де, дейді, әмі ақ ол. 2018 көнінің ке, Айлишын, Ренчи, Газлық машины бәк пакез, бұл қанч біле тұрапыды болды дейді, бұны мұйылап қойдық. Онды ене, яқшымызды, Нұршанғыл, Корыл тәріпке бір тал мұкапат беріп бақмыдыңла әдіп. Әмді бірейлі, бірейлі.
0: Әй, қорылық рас мұқапат беріп бақымды құшы жан.
1: Ақмәр ғайтың кені бәсек бұлды?
0: Ақмәр ғайт, мәсен, оныңның башқы сәртәмі бәсек бұлды, сәртәмі бағы қорылда. Боламды?
1: Болды. Болды, болды.
0: Болуды деп мәне десіңіз, анаң некен болуды.
1: Ә, болуды, болуды.
0: Ауаз темпіңіз төбен бұқалды. 2013-нінке шиандай лаңдың машина ахвалы яқшы, үрімчіде бұл. Шикінші қол машина майлық қанч бұл әтрапыд бола дейді, тұрсын жаңыстан бұны ма әвәтіп қойдық.
1: 2013-нінке ма Нұржанның бір машинасы ба ке? Шәндей ландың машина. Деген деп қойдыңыз ма?
0: Әвәт әттім әзір.
1: Әвәт мәсіз қой?
0: Әвәттім қой.
1: Әвәт мәсіз.
2: 2017-нінке Бауджин Безгондапты 15-нінке әтрапыда. 2016-нінке Шәнге ұпқасы 25-нінке әтрапыда.
1: Тұрсын жаның дүкінді әді.
2: 2016-нінке
1: Әм ақыл, маны машинам деп бірге ба, шу әші?
0: Маны машинам, мичуэнді, мичуэнді
1: орын. Мичуэнді, маны машинам.
0: Шәмбек шәмбі...
1: Мичуэн машин базырда.
0: Шыңыз сол әті өгін шықай деп ойлапсыз да қырғанда, Шәмбек шәмбі оп қалған деке машин базырын бір көріп келай деп ба? Ба. Тұрсын жаңыз тамын әті өгін бағы сілі, тақы бақы кетіп қалам Сұраттыма, бағам
1: болды қанысы. Онда шәмбе шәм тақы баққы бағы дейік, болмын тіқе, бұл тапын сонбай тіқе. Қел тіпе, құмыс, аран, жарысын төріп кетіп отқанын. Да.
0: О, тапқан азырақ бір ішкі үшімен көйіп ұлығы саят қып емісін, дәңе?
1: Өй, оны әсәнге бөгі.
0: Оғышы.
1: Ақынсан бақшының бір айлынып кәсі болды.
2: Кімі оны кеке сөнді әйті 35, қанымы дұзнадықты 20-25 мікатын. Кімі оны кеке бауджи 310-дықты жазықты 20 мікат рабыда.
1: Бауджи 310, 20 мікат. Ауы, IX35-ні бір бағалы үйтіңа, шәндәйінікі?
2: Кімі оны кеке сөнді әйті 35, қанымы дұзнадықты 20-25 мікатын.
1: IX35-ні? Әші ашай, ашке, ашай, байымке,
0: ейт жәдіген шу. Әймай, жолшы, ауаз жасты отанлар бәк төвән дейді қой, радионың ауазы бәк төвән таңшуған мұған сұпыстық мүш.
1: Біз вақырып кеп.
0: Үш риясатшыларын орсын әң вақырып кеп қылыдығын мүш, өшіржен ішкіміз мекен жұмы? Шында адеттім ауаз жасты отымыз яман
1: йоқырый.
0: Мама Мәрием гүл көрілді мұқапат маң бері әсіңілі әплі маңсам қандағыла деп үшінде кәкіптікен.
1: Бамайды.
0: Онда деймісу, не?
1: Көрілді.

0: Аңлаватқан аңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: менің аптымы болын программасы.
0: Программамызды үрімчәрі Шенхуа Жанып елігі жалашқан шақсат еғіз бошлық амбулаторисы алай тәләп қылған.
1: Программамыз яна тірік вә тірік тұғыларына базағы саған тірік қалқыра сол чәк шіркетімі алай да тәләп қылған.
0: Программамыз дамлаштыратымыз дамлаштыратымыз дамлаштыратымыз қарайлайым. Ал сайылдың шәрқи ташқа айланымығы шықып, шөмігі бағычығы маңған тәрәпті, көріктің көстердің нәтчі еді, қатнаш адис өпті, шу сәбіптен, машылла бәк көпке қатнас ақшылдыр азыр бір тәрәп қуатыды, деп. Әмей үй өшір еліпті.
1: Бәкір әпендім өшір еліпті. Дағжуң ләнжің дедіңіз мұ? Өшірден болса рәсімін әвәтіп еқін әмәм көріп ақай қызықып қалдым. Аңлап ақпақ.
0: Ой, ашу, тордылан бесің ға ләнжің деп асыңызлан болды Дағжуңның ке.
1: Яман қызықтым дейді.
0: Өзі SUV шәкілді әлік автомобылының
1: ішчі Бір оқуаса қолдайық бұл үшчөріне.
0: Мақыл. Анды ма 2018-дан бір машинасы ба кен, 100-лік газ ба, 95 маңды маңған, нәч бол бір айды. 2018-дің ке болса қыран.
1: 2018-дан бұл қайсы газ, машины кен бұл 2018-дан бірінші 100-лік газ ба, 95 маңған, нәч бол дейді ғой.
0: Марксин демепті ғой бұл.
1: Қайсы машина бұл. Қызы мұсыз.
2: Қимылдан қатысында шыққан бір ішқа дегенде бұл қатысында дәйтен шығарған қимылдан шығарғанларын ішкі көпілісі машинның дәйтен өтті,
0: машинның
2: намын шықмайды, шын шыққатан намын шықыды.
0: Әне.
2: Әне. Әне. Ижар келді, тоқтан сізгенде. Тоқтан сізгенде, вақтыда айлықыны қайтырып, мағанмай қатқасыңыз, вақты деп кеткенде, дәйтен машинның көріп әпкесі дола. Бірек әпсетті ұшымалық мәк жүпірі, оның дейтсе ұланы рәсімет тәкіліп 3-5-мін қалуды. Оның дейтсе үйтінің мәк жүпірі, ұланы үйтінің қазы құбыл құламас құпыз мүмкен, үйтінің мәк жүпір тұқыды, соның сеймендегі амал бақ ойлашмалы. Әмді мәлім бір вақыт кейін, инавасыр яқшы оған дейтсе арқанлар бұлды, ұзолып машин сетілісін,
0: Болды. Қағын не? Сізге текім тәпсілі телефон құсыма 138-9-0142 тұрсын жән бір мәсәт үйін. Яқшы бір әскер түсін бәдіңіз. Мұшу әліққе өзінің инауыт яқшы әмәс. Сен оңын әне, болды. Саңа біз вакалдан банк қарысқып әппіріміздеп, ойады ені бір тоқтан түске қанан шеркетілен. Аны оның үсімі үйоқыр олады декен, аны рәсімі әтәкі деп 5-6 мін көй. Пұл төлейді декен. Мандақ. Қылып, ақырдан ол машинымыз, сіздің намыңызды шықмайды екен, шіркеттің намы шықты екен.
1: Шоға әмәсілен...
0: Бұмайды қай ішке ау.
1: Әліқи қәрізі біліп, шейін қадын, вақтыды қайтырмай. Маны мүшінде инават дәресіздік тәсір еткен дұрсылауыса, вақтыды бір тарап қиыттыңыла. Кейін мәсілен, өй сетіліш, машин сетіліш, мүшінде дәйкен, нұрғын ішлағыда қышып қалыды.
0: Тәсір етуді.
1: Шейін қаны бәк тоғыр ішілтәмей қалсаңыла, вақтыда жидді зөрір оған вақытлада, әққатан яқшы. Лекен амал ба әмді, шейін қанымы бәк чық бейдер бамаңыла.
0: Жума?
1: Шында ішіла болып қалды кен, ұнтып қалсыз әке, әліқі төләшіні бәзір, жо, вақты-вақты төләшіні.
0: Тұрсын, жа?
2: Шыма, жүген үстенетке модулвай дапты, 150 мін ка атырапыда.
0: Модулвай, 150 мін атырапыда болды кен, 2022-нің ке модулвай, е?
1: Ау, кейбәш кен, жума, 2018-нің ке, ма, ғайрат қыл, Мәмет жан, деп сім қойған аңылғы жұмыз. Кейбәш кен, тұрсын, жан, ұстам, әвәт
0: Ой, беріп өпті мұна? Ұнасы, бейвас көрсіш, башылып болған
1: ұшымында. Башылып өпті ғой, оған бір гүлдәсілі әуелен.
0: Біз оған дойын білен шыпен қауы дегі қыналар жыма. Мұш азыр, нем бұпті деген вақытта Ахмәр Уайт ұнзауытыға бұла беріп азыр. Немін нем қы Ахмәр Уайт ұнзауытығы керегі? Дейміз ол?
1: Ахмәр Уайт ұнзауытығы беріп тұ, әйзім өзі бір қолық шығып күтіп апты, демек әмді мау, екендік Ахмәр Уайт зауытыда әмді бейвасы көрсіш болады. Шоң әмді мұшу зауытқы ниспетті
0: әмді әкі? Бұйтты азер.
1: Болды дейдім ғой, мәмі болды дейдім
0: ғой. Мұшу ма деп мұнда қарып не құтты, мәне?
1: Ашына айран келісім керек
0: мүне? Көргізім мәден ақ. Көріп мұнда не
1: құтты. Қызыл шарпылан, есіпен
0: мұнда. Шыпен қаудым
1: шүкен. Қызғынымдан кетіп апты?
0: Шу. Аждақ кем ағал екен.
1: Қызыл шарпылан, есіпен
0: мұнда. Шыпен қаудым
1: шүкен. Қызғынымдан
0: кетіп апты? Шу. Аждақ кем ағал, үйгіндалығы кіріп, көргізім мәйдалығы кіріп, мәдәнім құйтыпты дәп, Ахмәр Уайтның ке. Аш кіріп көсе ана болды, дойын білен шыпен қауды бағы ма?
1: Дойын шыпен қауы кіріп, Ахмәр Уайт зауыт тұғырылық, да бір көсе аңла мен әкіқи бір түшен чеге.
0: Biz hazır bu Ahmervayet'in ullarını, açısı ullarını, organik görüşlerini, devletimiz hep zaten kandak yedi, kanda işlep çıkırıldı.
1: Kanda bir tertiple bilen.
0: Açı suallarınla olsun, astık kaldırıp sorup, palanı ekreyli, mandayı ekranlı, mandayı ekranlı bir izinle astığa.
1: Doğru.
0: Şunda mı ya?
1: Peki suallarınla bulmuşsam da bir güldesilen evet koysanla buludu dostlarcımı. Daha sonra bir yuvası görüştüm ama Nurgun dostlar körü yitip de oho, önemlisi. Resimlerle tatıp evet tuttu. Rahmet dostlar. Ruşen Gül bizim körüvatımız depti. Onun başkama hılı köp anlıkçılarımız resimlerle evet bizler. Rahmet rahmet dostlar. Mağlağa kulluğunla köp rahmet.
0: Eyze onu pakırıp sözü kıltırıptı.
1: Ne?
0: Enver efendim için par pakırıp gitti değil mi? Par pakırıp ne kuttu gitti mi?
1: Evet, mişinçilikle den, mişinçilik.
0: Mağam aşına 6 aylık şinyen bulup çıkıp kaptıken, neçi vakitin yakı 1 yıllık bulup çıkıp atkan, bu neyim sebep? Ay sonra pekken sebep bak. Aşına... Çoğun hadisi kuşturgan, mandakçı.
1: Kulu cereyman ubula çıkıp gitken, mağam
0: işine bir hadise, ya abdumabunuma bir hatalik cahitten, mesela hadisi çıkıp çıkıp gitken. Mandak bir sebepler olsa, bazı abdumabunlar için 6 aylık 1 yıllık taşı çıkıp kalkıp, çıkıp kalkıp akval bak. Mandak iş.
1: Şu aşına bir sebepler buludu onun cuma o sonra bakmapsız da aşırılıkta şur çıkan orundu ne? Demiş ki manda opkaladı da tam vurup oğan diken şu aşı vakti bir soğursanız enik sebebin de bir etti. Pravom hem şunda mesela 6 yıllık almış duruşu vakti uçkan diken adette normal alet 10 yıllık hop çıkıdı. Lekin sizin katnaş kanunu kılap kılmıştırınız belki çıkıp getken bulsa yani 6 yıllık çıkıp kaldığı ahval buludu
0: cuma. Buldu.
2: Hem de. Terk ailenme

0: Аңлаватқаныңла, жолдырыңызды біз хамра программысы.
1: Нақшу программа. Онда оса Яшаржан, мана жанлық, шоқ, сұлық нақшыладым программымызға қойып башлып алдық. Әмді достларын тәкіп қылдан ерімізге келдік.
2: Келдік, ә? Өзіңіздің кімлігін есіңізге алдыңыз?
1: Алдым.
2: Кім кенсіз?
1: Яшар Ялқын.
2: Яшар Ялқын әмәс сіз. Мәлуд Ибраим сізге.
1: Мәлуд Ибраим мы яғана, ә?
2: Шуна қылы программамызды башылап алдық, достар. Достарымыздан программамызға қызғын қатнышып қатнаша қатке ең ұшырлардың хабардары болуш білән бірге.
1: Шынақ.
2: Біз білән ортақлышыдыған темыла болса, вақтыны чың тұтып еліңла. Әйені мүші автомобіл права башқұрыш кәсіпілерге айыт сорайдыған суалыңла болса, мен ұватқан ел біләкілеріңладың ел ұшыр болса, автомобіліңлағы май, газ қачылаватқа еләдің ұшырла болса, вақтыны чың тұтып, біздің вейшін үспіміз XG1074FM елішіңланы қаршалымыз.
1: Достлар, әмде бүгін жүмі алып қалды, әпті ақыры. Әпті ақырдығы қошалық немі естін, шына ма анығычыла? Мәні мүші қошалықыңлаға қошалық беғышлаймыз. Мүші 2 сәт сілай үшін мұлазыметті болып, сілайға мәнеуі ұзық бер әлісәк, сілайға пайдылық ұшырланы еткіз әлісәк, сілайның рауан yolланы бейқаттар yol yürüшіңла үшін көрсәтін бер әлісәк, әлбетті, бұл мұ біздің етмекші болған нишанымыз. Қын программызға мәрхәмәт қағайсыла, сырды шайлы, мұңды шайлы.
2: Бүгін жүмәу алып кетті ма?
1: Жүмәу алып кетті. Әпті ақыр оған кеділа әліқ әдемді бір қыл тәбей бір қошалық пайда қалды ғо?
2: Неме ессін?
1: Әпті ақыр.
2: Әпті ақыр кедемеліш күнгірі ге деген дәкті.
1: Рас, рас, рас.
2: Үзәл күллі ге деген дәкті.
1: Жынақ, достырымыз, яқши палетләді болуңла, көңілік палетләді болуңла, адығыңлан чықырып, яқши кепетләді тұршыңлан өмет қылымыз, Достарым, бір ғымды қиялларға түшірмей ұшырлардан қоймыз ма?
2: Мамызды кеніп қойсыңыз. Тек программ башынып ауар айдың ұшыру еректен бұқ келіп демедіғе.
1: Бәсәк болды? Чүнке шәмбе шәмбілік шпалеттен ұрылаштырушы қолайлық болсын үшін алдыдан бұпта ауар ай ұшыру беретілі?
2: Өрімче жарының кәлгісі 72 сатлық ауар айдың мәлімат беріп етілі. Бүгін күндіздің кечігіте ауа тұтық, температура 21-дің 29 Цельсия градусықты. Әт күндіздің кечігіте ауа тұтық, температура 20-дің 27 Цельсия градусықты.
1: Яны болады.
2: Мүші айының 26 күні күндіздің кечігіте ауа тұтылып, кейін бұлытлынды, температура 20-дің 30 Цельсия градусықты болады екен.
1: Онда болса, достар, ауа райы шунда яхшы кесалқы бір хил палетләрне хаттыржам қылышыңлағы маскілдік.
2: Әді, 27-ді дейді, юқұры температурам 27 екен.
1: Салқын болды деген кетті.
2: Салқын,
1: ә? Мәсен, ойық бейқылағы шыққан достырымыз епінші білішін ұнтып қамаңла алайды әске өрттіққа. Қын кәйген ұшырладың еткізіміз, қаршы аған достылар, гүлләні, чырайлық чай, қақвәліні әвәткен, әрқыл-әрқыл ішпадылар білін біздің қаршы аған достылар. Рәхмет. Даса, ұшырладың еткізсек, мүші тәкшүріш пунктінің алды, қая болды бұ, жәнзәдәні демекші ма? Шәлік үкіметінің алды, еллар абандайды,
2: ә? Мүші сәрі бұл әдіміз, бұл қан әдіміз күнді ел жыңда атам.
1: Жыңда атады.
2: Жа, бірі шылағы
1: бұл мүші. Бір машин бағы ойлық, емдақ елін жыңдайдыған.
2: Әйліқ.
1: Ялу жидем, да?
2: Әйліқ, асфалт елінімді чыңдап маңдыған демсіз.
1: Шынжи бәнсі.
2: Меніп онда чыңдығылы болмас дейме?
1: Әй, амашындың үш чықыдыған күшке үйге алады.
2: Бәк тәкші қыланмай қаз дұмылап кесе аяқтамай қалды.
1: Шоу бәзі елі ұңғыл-ұңғыл кенде тәкші қыланмай,
2: ә? Ат, түз қылын,
1: ә? Қаш, ұшчырлағы келді,
2: әйсір. Өз хал ұл.
3: Біз екінші жолықтыры, ұшпақ үлі Соғыстанның дабазарға, дабазардың Соғыстанға қошының қапсындырлар, инсайын көп жолдызлар кетті.
1: Бұлақ беші көтсі, ғарыптың шарықке машылла бәк жиқ дейді, ә, Шерәлі Рахмет, Абдырахман Сомкүші ақымыз мұмына. Аңлап отырыпты мұна. Тоқтан, сізгінің күшіріңізді музыкалаштырмай сақын болуды.
3: Яқшыма?
1: Дария бойы еліре. Бүгін дүкан тақап дария бойығы беріп апсызда, ә? Рышат кісі ба дария бойыды, ә? Ойнаңла, лекін Рышат кісі ба дария бойыда, дептікен.
2: Рышат кісі ба дария бойыда.
1: Рышат кісі ба дария бойыда. Бой болмыз дария ұтшу олады, салқымдаймы деп.
2: Ауында құманла,
1: ә? Бейхат әлікі де қатқылайды. Бұлып мәмді, яны бір нұқтыны қошып қойышын лайық көріп атымыз, әмді ауа ұсықтап, мәсен, баллы болсын, яшыла болсын, мүштақ әрқыла дария ұстанлығы ұтшып салкындап суу ойнойдуган акыбалла ба, бейхаттарлык, мисалы түшкү булудуган, түшкү уруксат кылынган, чоңкур омуган ороларга берип, шуяды махан бейхаттарлыкка диккет кылган асоста палет кылыңлар. Амал болса кесиптешкен ороларга берип, мисалы суу түшүдүган иш болсо,
2: туура.
1: Шомиш бейхаттарлык тараптан алайды, алайды. Тәрбия кылышыңларны бекме үмүт кылабыз һәм тәвсия кылабыз. Булыпмы гулжудук дуслар? Дария бойлорго бек балла бек ойнуп алды экен го. Чоңлорубуз бек таплайлы, бек таплайлы, сорукун кып турайлы аш балланын.
2: Азырның өзіде мау нөвәч мухәррир Рамиләдән бір фучур юллапты. Таш қорған наиялік гоңан идарсы қатнаш башқұрыш тармақ әтірді. 2026-лі 7-лі 24-лі 12-дін 50 минут өткенде пәнлонгудау ба ғо, да, чықыдыған елігі әгілмі ол. Шу елгі қатнашқы чек қойып тікен азыр бика қылыныпты,
1: хабардарлықты. Асыраш қызметте берілғашқа чек қойылған шынама азыр бұл чеклім бика қылынды дейді хабардарлықты.
2: Маңсаңлан бұл деген.
1: Маңғылы бұл деген. Мидуңда да қошынияда шүнчілік раван дейді рештәнің үшірі. Бұлақ пешкөтсі ғарып шарық линиясында машин бәк чыққен. Мау телеграф шеріктінің алды қошылың еді, шында рауан дейді бұл-бұл қан әдіміз, рахмет.
2: Үлғар мәлімкен аңымдық.

0: Достурум токонун кипи ооп.
1: Досторумуз кошулдуган болсо мейли дедим го.
0: Да кыл булмайды ошо.
1: Синхуа жанубуй илим ау гүл базар деда Нангун уярынын алды кошнияда раван экен. Расимдик учурун муапык болсо жеткизип айган болсоңлар кызда кызмат издеп аткан эни сыңгаларыбыз пайдаланып калсын дейди а.
0: Нәрсәнеке бер
1: кахраханыга алкы
0: снапер күткүче алады экен, а?
1: Ха, күткүче алады экен. Машина юз туран дийишимиз дейди, а? Эгерде кызыкчылар болса, эни сыңгылырыбыз Нәрсән тараптыкы бер кахрахан экен. Мишәге әмде мулазымат кабул кылады экен. Эгер хизмәт издеп аткан ва яки шу атрапларда хизмәт кыла алай дигән шарайты бала булса, даңлар безгә, мен телефон номерын сезгә бирәйле, а? Якумса 138-25-28-0006 Мушин мурбула алакла санлан болды ке 100 ола маған дослар данла бізлэг абет дэп беріміз
0: Мау е чэнгшен Коап хандыки бір достымыз дэпту Энергиялік автомобиланан батария қоутын қандақ текшіріміз Яки қайс орын текшіріп берді деп Энергиялік автомобил дегеніңіз яңы тіптіке Токмашиланан гипін демекчі му
1: Азырқы кеп нәді Ечаңдыки кепма? Ечаңдын дапырамду, я біз үрімчедін дапырамыз ма? Фукан көтілірі шында раван, кайфанда шының алды мұ еллар раван дейді Абдуның ұшыры.
0: Әнверджан бір суал сорап түкен, яқшы мұрия сәтчілі, аңлығычылы, менің балам, 20-ci сыла шопорлық 3-ci түр имтандын шықетін беріп өтәлмеген, мұш айның 29-ci күні 3-шылық вақты тошы декен, Яны имтихан бериш пурсты барму бір жауап әген болсаңла деп бізіп ту, ә? Біз азыр мен бір нем қыпақа, ә? Бір ағылшым.
1: Нем деп ту?
0: Шылық вақты тошып ту, тоши декен 29-ci сыла. Оның екен шо, яны имтихан бәгілі боламды, қайты имтихан беремді, яки қанда қылды демек декен.
1: Неменің шылық вақты чулзу чыған алма?
0: Яқы ма, правының, правының.
1: Ә?
0: Правының. Мен бір тек шырай,
1: ә? Сіз 5 қытым бәйгілі болды, 3-ci тұр. Әмдан 2 қытым беріп өтәмеген, мүшен 29-ci күні шылық вақыт өшеді кен. Пұрысты ба ене? Пұрысты ба, 5 қытымдық емдан беріш пұрысты ба. Сіз аш мәктәбі беріп, шынчин қып қойсын. Әнівер. Әнівер бәгзаде аңлатамсыз, сіз мәктәп білі ала қылышып жу, ені 3 қытымдық пұрысты ба емес, мәдетті 5 қытымғы бері алайды. Құшырлағы қарапа қайлы, ә? Айып фулан дайды, түшті сәрттем кіріп, жомаджи еймен. Дайды, болды. Сыңышық болсын, дұсыла, ә? Сәр бұл-бұлы сіз шүк отырған, шүк отырған. Арылшыдыған параң темілір ба, арылашмайды қалдыры ба.
0: Ең арылышы ба?
1: Ә, ә, Нәрсәнгі бір мән қызмет қылайды.
0: Сіз о... Нәрсән ке қайрахан добі қүйтіп келесі.
1: Яш балыны алы декен. Яш балыны. Үрімчіде дейді. Үрімчіде мүші еңінергелік автомобиланың батария қуытыны қанда тәкшіріміз, яғы қайсы орын тәкшіріп берді дейді. Бірсі, қайсы маркалық машин сіздің? Шу автомобиланың төт әстукаларығы басыңыз болды. Бұ бірінді талышыңыз. Оның башқа ене үрімчіде манымыштақ ең энергиялік автомобиланың батария қоутыны яқшы тәкшіріп бердіған орылла болса, достарымыз тәвсе ақысаңла біз еткіз әйлі. Сіз сәл сақлап тұрамсыз, ә? Алғышмен сәл сақлап тұрын, достардың үшчір кейге вақытта. Дажун. Дажун CSTN-гі басыңыз болды кен қонда болса, еш еқылам әгер дабәнді осыңыз ардача көрікнің астылы ба, джинлу, Оның үлкен дабән тарапләді ба, дабән бейлуды ба. Шу маркалық автомобилның ашу төт әстікуныға өзі кірсіңіз, Алла текім сізге кәспе нұқтудын деп берді. Адылда саның алдыда тұсылыш бәк еғір, машин тоқтыш мейданы, бөкетті майәлі тұсылып, дейді. Ә, құлыңыны бәр ісімлік тұстымыз. Тұрмышқа әйдегілі біртал машина алай деген ток машинесі, бияды яқшы чықамды, жилі му, гуанчи му, еч айры амай қалдым деп шың шыдай. Әті, менің автомобилым программа қатнышыға бұламды, кәспе қадымла сізгі мәсілет көрсесуіне. Ебу.
2: Мәсендіте, қақва ханым, тұсын нұмырына әрсі қамыз ке?
1: Болды. Сіз мау, немқылыңа, әсер, Ебу деген ябамыз абайк тылфынын бир
0: ким ялган те
1: ашне жаңа
0: жок
1: баланыске ашан пес токтоңа досо азыр абайтып бериңиз
0: үстүдө
1: кайсыңар абайткен азыр абайга кызмат издеш эланыны
0: телефон номерин эле изип абайтып бериңерлар ушу номер ушу депла абайтып бериле э
1: шу
0: абай кабо достумуза могу демекчи гуну могу 3 жылдык үгүнүш убакыты тош болуптучу 3 жылдын ичинде чукум үгүнүп право алып болуш керек болбосо кайтылынып кетет эмесмби кайтып үгүнүш керек ушунуңга деп дикен абай ушу буну азыр мен текшерип бактым эмне буну узарткылы буламды узарткылы болмомду деп эмне сиз ушу
1: мектеп менен дейсиз бул
0: жок мектеп менен дейсим болмойт бул эмне тескен мунун өтүшү ушу иштак дейт
1: ушу 5 күн убакыт барке жана 5 күнгө орунлаштырышка алайды илтимас кылыңг
0: ушу мектебиңиз менен дейсиңиз ушу 5 күндүн ичинде лекин уну берип койгон тагдырдымы акыркы имтихандар бар эмесмби эми 3 жылдык убакыт ушуп калды деген кеп биринчи тур берген убактыны тартып эсаплайды эсаплап 3 жылдын ичинде чукум эме түрдүн өтүп
1: правону
0: алса абалды болбосо даңансы эми кайтадан еңилип кетет эмесмби
1: мындай кеп ба
0: 3 жылдын ичинде немиш кылгантыңыз
1: сизди пул жыйып койгонки тизмлап куюп унт кылып уюкка кетип эни кайта тизмлап куюп эни уюкка кетип
0: 3 жыл ичинде немиш кылдыңыз правамай 3 жыл деген канчалык убакыт о 4 тур имтихандан өтө алмамсыз
1: 3 жыл туш калган кеп ба мияда биринчи тур имтиханынын убакыты карайлы дейди качан байген биринчи тур имтиханы байган убакыттын баштап эсаплынды де ушу байган убакыттын баштап 3 жыл эсаплынды ушунама маселен 3 жыл тушай деген убактыда биринчи турун байган болсо жана кейинеген 3 жыл узаткылы болуду деген кеп ма мынча түшүнсөк болом да
0: кейинге узаткы болмайт кайтадан берсиз
1: жок биринчи тур байгандан баштап эсаплынды дейди
0: дедим го
1: тизимди куюп маселен 2026-7-4 күнү бүгүн тизимлаттык лекин мен 2027-28-29 мен 2029-жылы 6-айда биринчи тур имтиханы байган болсомчу
0: токтоңо
1: мындак азырчы биз сүрүштүрүп бакайлы булам да Дөлөт үйлү 314-нчи линия Уланбайдын айвонатлар бакчысыга кайыпча машиналар бек көп лекин тосулуш жок шопур досторуңарга дикет кылып миңишини тавсия кылыман дейди Бенгуа шопур рахмат
0: Илгар маалым кызык жакты окуп бериң эле
1: тамакхана кайхвайхана деген ооруларга адетте айыгы жаккан тез тез тез жүгүрүп маңдыгалланы алыдыган туса булбулкандын кадамдарыны лобан өзү үткеп коем да аңдыңызмы булбулканада аралашкым келип атса кандай кылмамиш параңдарыңларга аралашкым келип атса ма ысыкты ээрип кетей дедим нэнсенди салкын турайм эки деп ойлогантым бопту кандай кылсаңыз мейли амал жок жаның чоңшеңке ошо дейт амал жок экен 5 кытым пурусты болгон билен 3 жылла убакыт ба өтүп келсе таң энси күйүп жокайды жуша болуп кетеди деп туурамы баян мен 3 жыл неме үч жылдык убактын эме кылбай калыптым
3: ишилтип аткан номериңиз ыйгызга раван келмесе сабакташтарыңызга бир канча кетим деп баамигиче эсада тутуп ала алмайдыган болса шинжаң телеграфынын окуучулар номерге алмаштырыңг ыйгызыңызга раван келиду мектепке тизимге алдырганда сабакташтарыңызга деп бергенде эсте асан калыду өзүңүзгө тәбе еңи номерин ишлетип алий мектептики еңи турмушуңузду башлаң сан чеклик тездин шинжаң телеграфынын тижарат салыгы берип бежириң

0: аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлықалабатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қошаңызды достар, жолдырыңызды біз әмра программыз дауам шатуды. Бұл программымызны шилт баққала мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыға Исыл Абдул, ФК Абдулыры алайды. Талап қағана бұл орын көптен көп рахмет етіміз. Достардың келген ұшырлардың ниет гүзелі, ә? Үрімчінің ауа арай қандады, ямғыр ба деген тыңла ауа ішіліп кетті. Бір қыл ыссық қо дейді. Үрімчінің ауа арайыны баян бір жеткізген еді. Ауа тұтық 21-29 градус әтрапыда болды деген, ямғыр жоқ екен, ә? Қош енді ауазлық ұшырлардың ниет гүзелі. Тайыр такси.
2: Салам рият етіле жолы сүре чаңсын жұңғы, чаңсын нервок кәбісе жолдары бар. Әмі чаңсынлы жәкеден бағы ол мағы қынырлығы қыкеліш аз қағында. Шымадын жөніп құна. Бұл жәкеденді газ жалсаңла, бір болар қағыз, бір тал таңкенші. Бұныңдың башқа машинағылы үзіңі аяқсын сұпылдырдың тағы қаген жұғал
1: кенші. Емдіге аяқсы. Болды, болды. Бая маған нәнсәнді бір қызмет үшчөріні әбәткен достымыз қайсыңла, бұл ет жәді ең қо.
3: Әжеп топан мұды?
1: Ә, бұл үшчөр ет жәді ең. Оны декен Қайсар деген алуғы үшіміз сізге язмычы үшчөрі қалдыр қойдық. Қайсар алаватам сіз, сізге айрым қаныңызға язмычы үшчөр қалдыр қойдық. Шы язмычы үшчөрі дейілген мәзмін бойынша іш тұтып еқіңа біз сізге үшіндегі мәсәт көстейлі. Нұр.
4: Қағы берісе, ма жұланың алды, алтымызақ маңыздырды ма жекер.
1: Yeni bir uçuruyor.
4: Acılanın kendiki yol mu tarıyor yol kapta vardır ki azdır ki yollar mı koşuyor nasıl maşın köpkede?
3: Ma sadece ablamitcan uçurumlar tapşırıp aldık demişim o açtakken ha. Yani mu şu birinci tur imtihan belgen günü. Birinci tur imtihan belgen günü emas birinci turdan ötken gününden tartıp imtihandan layakatlik bulup ötken gününden

0: тартып, үшел исаплан икен, э?
1: Мүссуан сорган достумуз, аңладыңыз му? Биринчи турни качан байген? Шу вакыттан башлап исаплайт экен сиз, э?
0: Ма обол деген достумузнунки, ма сим, эгер де симни өзгертмекчи болсаңыз, шу өзүңүз турушлук, мушу сакчыханага берип, анан кийин өзүңүзгө масул сакчыдан сорсоңуз болду, э? Мушта муштак болган, муш айхвал мушундак өзгерсем буламды деп ашу сакчылардан бир маслахат дейлиң, э?
1: Үрүмчи такси биринчи тур менен төртүнчү тур өткүч баз буламды, чекимиз барбы деп. Баям түшүндүргөндөк, биринчи турдун өткөн күндөн башлап 3 жыл ичинде чукум эми турун берип болушуңуз керек, э? Талап шу.
0: Я бу үрүмчи таксинин демекчи жогуну канчалык берсек буламды өткүчө демек.
1: 5 кытым бериш бурустуңуз ба?
0: Э.
1: 10 кытым, 15 20 кытым бермейсиз. 5 кытым бере алайсыз. Алтай көтөрмө көрүктүн үстү жолдор равандайды. Абдук Кахарнын учуру рахмат. Унуда ки мау Ян ан юли көкрөк кеселиктер докторханасынын алдыдан тозчан карап манганда машиналар көп. 4-5 жаракта араан өткүлү болуп атыды деди Ганго балаң рахмат. Унуда кин.
0: Сайрам көлү бек Суахкен дейді, лота.
1: Сәр қана вақтыда, сәпперді чоқым епінші ивалымыз ғой әмі тәләп шу. Өзі қал.
2: Яны шегіліп, амалия Фериданың бұйрық өлеміз.
1: Қалық майдан әтірапы, йолла раван дейді, өзі қалының ұшыры. Құйып бәйген нақшанлағы рәхмет деп. Әй, бұям қи? Ауы, нәнсәндікі
0: Алдыдыки. Эжеп тез номерни ятлап апсыз, э? 0006 деп.
1: Ош номерни ятлап.
0: Кондо ятлап болгансыз у номерларны.
1: Мына Адилжан доктор деп достумуз машу. Азыр Акмарбайыт ун заводудыки, Нах майдан жубоону көрүп аткан достурмуз бизге Нах майданын азыр расим татып аватып, бахырлап атыды. Жубоо кириңлар достор. Тоин шопинг хага жубоо кирип, Акмарбайыт ун яг күрүчлөрүн түшүнүңлар, жума. Хакыйкаттан силерге тавсия кылдыган жакшы махсулатлар.
0: Бай жигит дейді, Хонгуаншан елдер машинала жиқ дейді.
1: Тайыр такси.
2: Салам риятетіне елі түрі, Чаңшын жүнгі, Чаңшын нервок кәбісе, елдері бар. Ама Чаңшынлы жақшыден бар ғой ма?
1: Әр, да, тайыр такси. Мукапатлары, әйім, соғатлары бар кән, ә? Болды, ма ұшчырын ең бір қытым. Мә аш ұшчырыны тапмысам, есап емес.
0: Сіз типіңе, мән еткізгеш тұрай ма ұшчырыны, ә?
1: Қиырыш-қиырыш қалдым азыр, неміш күйтір қойдық ма ұшчырыны, ұшчыр бәкчіқ.
0: Облыз.
2: Асыл өмірізді күтет, яқшым шашы қырдашары әкесіле.
0: Яқшыма?
2: Күшері осым. Мау, мәгер ғойдызым, нәрәтілім де күшайы, күтәу де мұнда шекертіне шешсем, жөлі қылам дейм, қандақыр мәзір айын,
0: елікмен
2: керәді өрді дейді. Әмін елік қылды қылдасына кетін кейсі.
0: Нәрәттін чормығы жәді, чормығы жәді болса. Тоқтан, Наратта, мен бір немі текшірейік жо? Немі қылып жауап
1: ендім? Күчадын, немі кетсе? Күчадын майтақ, майтақдың күча. Мұшы арлықта үйелі қылсыз әмді. Башқы линиялары болса, оның да үйелі қымай нормал маңысыңыз болды. Хонгуаншан үйелі да машилла бәк чиқ дайды бай егетінің үшірі. Хонгуаншан тарапта. Оны декен, олдам чықыз деген ақшын қойып бәсен лауымамды, деп байы кет. Болды. Бұны ақшын сәл тұрып орылаштыр әйлі. Алтай көтірім көрікнің үстек қошылыне әді раван дайды. Болды, рахмет. Яна ұшчырладың. Мауши ауырия орсан әптеталда қачан вақты тошыдығалықын көйгілі болды. Ашының дүн көрі басын дайды. Болды. Яна ұшчырладың.
0: Мау нараттын меніп, байымлақтын меніп, оның үкен күчағы басыңыз, алдын келешімісіңіз болды кен, ұдыл өтәп кете әлейсіз кен, ә? Пәкәт шо мау майтағдын меніп, чормыдын нарат қычы болған мұшу ел бөлігіне чоқым үйе қылсыз
1: ә? Әзір мұнда жа ішкелін е. Майтағдын нарат қычы. Байым күча деп қатада қойып тұқтысыла, ә? Майтағдын күчағы жа. Яқ. Нарат қыча, нараттың майты мүші ішкеліне, бір-бірсек қарым-қаршы мүші ішкеліне де алдын келісілі башқы дүниелі де келішіміз аңлан болды дейінгі.
0: Тоғыра.
1: Нарат, сіз әмді азыр ұдыл қайайғы барысыз, нарат қыбасыңыз, нараттың майтта қыча мүші линияны алдын келіш құйың, вәйек маяқтың кәйген достырымыз болса.
0: Бұ достымыз шо...

0: Достар, аңлаватқаныңлар түшілік еліріңізді біз әмірі программысы.
1: Жанақ бұл программыны өзіла үшілді бақалла мақтайдыған бір-бірігі тәвсия қылыдыған Найт Исіл Ноч Абдул Фокы Абдулры алай талап қылған бұл орын көптің көп рахмет етіміз.
0: Жанақ қылып құны зайдым ішкеміздің ке зор трекшалық астыда
1: Нұмырлы іздеп тепі.
0: Іздеп, ашу, куылап, ашу. Бүтін ашу пингтейін іздеп тепішіміз таптық. Тырышчалық асын таптық.
1: Әвәт қойдық, ә? Ебу сізге әвәт қойдық. Әгер бүгін мүш нұмыр тапамыған болсам, кетчей, түшімгі кір қылышы мүмкін жүмі?
0: Түшіңізге кірді әмәз?
1: Нұмыр іздеп, нұмыр іздеп, мә әвәт беремедім деп.
0: Ба кірген риясатланым чықырыйтсіз.
1: Мауы қауын деп ісім қойған достымызның қайсыңланың үйді артуқ дейді. Ішілетмейдіған 3 метрдің 2 метр босын бұлуду. Ішілетмейдіған гілем ба. Муапық бағады ясеті болай, телефон нұмырыңлан еліп бәйген босаңлады.
0: Алғар малымды ба меке, ішілетмейдіған гілемләні кес, машиналарға селіп апты, ақчан ішілетмейдіған гілемлә ба.
1: Ішілетмейдіған шықырытыдыған гілемлә бос. Әм гілем бұл іштік құпырайдыған мәқсілатқы кірді жо. Әмді ең өз тек яқшы, әмді бәк еңі әміз бұп қалуд. Асас әмесе өйді ішілтілген болса, әмді яй қойылды, дәсілдіған болғашқа, бұныңды құпыраш болудым. Мәйләқ оны қанчы жүйіп бә, келем жүйдіған орынды жүйіп қыппәсі мұ, я мұйы бесіліду дегендік. Мәйлі десіңіз, қыне, әменді ба, чықыр бітті, я бер бітті, я мұапық бағада. Бұлыны я бері әдіп ойлап атқан достылар болса, бүчір қалдырса, біз еткіз берейлі.
0: Абдырым қамның авазлық шырма кен айлы. Yeni bir fıçörü?
2: Bir yüz yetmiş dört kocu bir yol fıçörü. Her bazen yolu, ben de kızı sırada başın kızı sırak çaldım yolları.
1: Nur dünyasın kızıydı. Riyasetçi. Zükre Adılcan, sıl hazır neydi kız avutta? Neydi zavut? Kurdun lan.
0: Приеде
1: сау. Ачыбо кирип мушкепни пинглүнчү кизиңе деп берди най курган не якен якеннин ашу мазаутнын орны неде деп берди яки Чыбо кырсыңыз чыбо демомуш орулларын даватуда качан.
0: Ма диран деген достумуз жакшымы деп. Жакшы өзүңүз жакшыма? Тешикма? Балан тудуңузма? Удан тудуңузма?
1: Шинжаңда жо карап манган линияда машылы бираз көп. Ада дейди, рахмат.
0: Абдырахман.
3: Құндыз ой, ашқы бардыға адам тұлғын қымайды ғой.
1: Өзаңыл дейді шыңла, жұма?
0: Әмін оны біз білмедің.
1: Ә, бейхәттерлік нұқтысыдың сілі өзаңыл дейді шыңла. Яна ұшырладың, мистер А, немдейді ой, салам, риясетчілі. Нақшыла аламет қой, ей, деп мені. Немі нақшыладың алғыз ба кеміш мистер А-ның?
0: Ва, айдан кешілінің ұшырын абай дәп қойып
1: қойылған Құмыса.
3: Жақында оны құмыса ешер ешші ма?
0: Ешші ма?
3: Қайсынан беріп сілердің сордым ғо.
0: Ә?
3: Олдың келесізді деген санағы ғо, жәнсі, дейдәлі қысы елтап сөйтіне. Мені ұстаза шы, шырмы сұрақ кәйбінді қайық ол, саға ерділі. Йор-йор сәндесім де сұрайлық келсін кәлде. Қасыл болсын дәмсі келсім, қазір кәйінінгі қайтыл дейді ғо. Бұмысы бика, өзенге дереймәні ейтсе әлбі дегенсі. Мақылды қойтып, әсірген бір сақшыға түске жолларының дөне сұрттым. Шына дөне сұрттым, ол маңсам болды өрді. Ой, майыс кесі, ішкесін, бір нұмыр ұрттым, баға кештік ол. Оны келсі өді.
1: Анда қылыш қылмайды.
3: Оны аста кенін қайсы. Әрек құл қылып бұқтыма, мен сақайшы дәйдіған.
1: Қиялы
3: Мұштақ
0: кеп мұны,
1: ә? Мұнтыз мұны, шында яқшы қымытып ау үшірбәді, ә? Айдын кешіледі.
0: Тұқ бізге шәммей өзіңіз че, мен пақайчу дәп, құндыз айуыла яшар дәп.
1: Да, қоймысын, ой, тәлемісін апақая, маңсам менің неміш қылытты.
0: Ә, дәп тәке өзіңіз че бізге шәммей мен кеткей.

0: Onlar koymadığını düşünürsünüz. Koydu ya sizden aslında bunu.
1: Koydum ha.
2: Kandagrak toko koygan do depleme hazır şunun go bek kızı kuvatı me. Mango go Ahmetcan depe edem de. Yaşar canga boyu igiz bir toko go sim koy diye ilikin deydu. Minun boyu mu öncelik igiz emes deyem de. Aşo
1: toko lanan. Kosaksağan mandam da kaşlık.
2: Aşo toko lanan şi de emmeden aşo. Valla la dimeyi çok özem özem mahtakan ekip kalmış.
1: Cink hayvan da tarafla şunda ravan deydur işte anam uççuri. Abdurim efendim.
3: Kriz yapıyorsa kodu beyim kayarı. Cink hata da yöne.
1: Болду. Маны түшүрүп алайлы ким? Ясар. Атаңыз бүркти деген аңдуучумуздан ба. Такси номерин айтты. Учуккен шопур ичиде жалгыз уктатууду деп эмне канчалык убакыт турду? Ашу жайызандан чыгып турдуму? Вайяки башка жолдон кеп турдуму? Ошо жерде аппаратланып көйгөн жагда көйгөлү болот да.
2: Туура. Эмне шопур эгер ичиде уктаткан болсо, бамыга бир чекип эмедим айрылган деп коёң. Эмне ойлук
1: баасы? Мага шопур ичиде жалгыз уктатууду деди.
2: Уйек токтотту.
1: Эмне эгер чарчыган болсо, анда уктубагыны бу бек туура. Акыгыны туура, лекин жолду токтогон ката да. Мисалы айтты, бир машина токтош орнуна кирем до як автомобиль токтос болдуган орун берип, каттыр жам бир 15 мүнөт уктуп алган болсо бек жакшы болду.
2: Аш удулдулу жиңебен короонунки машина токтош орну башыга кирип эле токтоп.
1: Каялыгын уктуңузма?
2: Уктум ээ. Кондо жачызанын алды экен. Эми ушу жиңебен Олтурак районунки алды тарап экен эле шычыкудан чыккан.
1: А дөңдөн чыккан
2: деген. Өзүңүздүн мээлсин тонмайсыз да ээ.
1: Шундайма. А дөңдөн чыккандыки ядыки жачызан шундайма?
2: Сенин короодумда чыккандыки.
1: Ха. Ой, мишадан мага оңгул айгыл кес алып отан тарбия. Немисинеги тийүүчүнүн короосу, багы айлыклар короосу. Мен мишугум эмч коро.
2: Я шо.
1: Фи кеніңіз керек еніп тоқтысыңыз болмамды.
2: Біз мүйеді. Дәптіңа ұяқ тоқтан.
1: Шындай ба? Нем олдық елгі чықып, аш елгі маңайя деп чықып, аш елгі келген, аш таттық бір ұйқы келді де, аш тақылы тоқтап ұқтапты.
2: Бәлкім я бия.
1: Мәсен, яқ, мәсен, жо, мана азырмыз жауызанын чыққан вақты да, айда түйіжінің айлықлар құрылыс ба. Ашайк әйгіліп, бірек ашайды бір ет тоқтысын болуды ғой.
2: Ашық қандалы болмысын, яқ қандалы болмысын бір сұрап бақсын. Як бір сұрап бақсам да биарам боватам до я биек тоқтуш хата ғой лекин. Айш қып қарымыз болмасын ашы неме жолдап қояйлы біз жиң болып
1: ең. А-а. Даңлық дөң балдырла іш қып түшіпті де. Тосылып кетіпті де Құрбан апанды мә, тосылып тосылыпты. Нұрын ошыры.
4: Нұрхар бері те сүйген ол машина ғыршылары ғана.
1: Үрімчіде нәтиже уақыттан бері егіп атқан ямғыр, ә? Нәге көчіп кетті?
2: Бір еге көчіп кетмепті.
1: Бұны біледі қалла. Дәппәсін.
2: Рұқсат сұрған азырақ ішім бар деп бұ ямғұрлар. Жұнанлай шо рұқсат өлен бір еле кет қалды
1: мекен. Әй, қейлі болды үрімчеді кіма ямғұрлар азыр сәйлі саятлайық башқа кеткелі жүмі. Үрімчеді деген...
2: Түкінігін ұлжығы еретке.
1: Ямғұр әмәс мін бір ұқмайыл шүкіріп сағанлам ешін. Ямғұр мә әмәс түнігін яқы. Нәчкен болды ғо, әптінің яқы үрімчеді маба ұсып түзік ямғұр яқы мүді.
2: Бүген, әй, нәк етіпті дейсаңла, бүген Алтай, ма Чөйчек, Ғулжа, Бортала, оның ке Көйтін, Шихәнзе, мау, Жәніп Шинжан тараптын Отош, Қашқа, ашла, ашайла кетіпті асай еткенді.
1: Қашқалағым кетіпті ямғұр,
2: ә? Қашқалағым. Зады үрімчеге қайткемеймедіге ұқшайды барған.
1: Кеште азырақ жығып өткенче ямғұр жығып өтіп кеткен ұқшайды досы. Неш қадасын аз машин бек шалттық. Шы машин қарап, ямғұр жығып түшіпті деп ойлыдым мен.
2: Ямғұр яққандай құмыған дедей ме?
1: Мәйлі болды. Бір нақшы аңламдық.
2: Аңсақ болды.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанын сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кейпі ма?
0: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түрік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұның деге балам ішілтіду. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

Hürmetlik radio oğlucular, Şenjan radio televiziya stansiyası 174 katnı sanat radiosunun kanunsız gemra programısını anjınlan karşılamız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut. Programımız Şenjan radio televiziya stansiyasının yeni taratkatısı Sılışı Teng'de maskalemde anlatılıdı. Anlucularımızın programımızın Sılışı Teng əpsilimi anjın karşılamız. Бүгінгі программамызға төәнікі мәзмұнаны орылаштырдық. Қанын қаварлары сәйбімізді баш іштірі бойынша мәмүрі жаза үлчеш үлчімі тоғырсыда жәмиеттің ашқар пікір елінді. Шенжан тәрбиелеш етіштіріш еланларының үлчемгі ұйғын бұлыш әскертмісіні елан қылды едіген қаварлы тектанлады болады. Дилу бә қанын сәйбімізді өй вастысы, өй пұлны,

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beriş salmığı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kelin.
2: Аңлатқының лапыреге сиятыры төт қатмын сәнет радиосының бейвасты аңтылуатқан қанын сізге әмірі программысы. Программымыз Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқаптысы сұлу шетенді бас қадамда аңлатылыды. Аңлықшыларымыздың программымызны сұлу шетен әптісірімі аңшыны қаршалымыз. Бұл программымызны тірік бә тірі тұғыларыны басарық салған тірі соуда чәкшіркте алайды талап қылған бұл орынға көптен көп рахмет етіміз. Қане достарымыздың кәген ұшырладың, сәхір бұл бұладымыз, программымызны яқтырып, оны айтыпты, мұнавар, жәнші ұбаусен, сай өлі, шаушмұрының әтірапты қошым жүйіл бәк тосылып кетті, әріпті шөтірапты кетпаған достарымыз, бейқатарлыққа алайды дейқат қылғайсылы.

0: Аңлабатқыныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә қанун сәйесі.

Аңлатқаныңла Бірегіс етірті қатнан сәнет радиостың бивастан тұлатқан қанунсыз кәмірі программысы. Қанунсыз кәмірі программымыз Шенжан радио телевизия станысының ең таратқаптысы сұлу шытенді масқадамда аңлатылыды. Программымызны сұлу шытен әптісілімі аңшынаны қаршалымыз. Бұл программымызны тірік вәтір тұғыларыны базарық салған тірт соды чәкшеркте алайды талап қылған бұл орынға көптен көп рахмет етіміз. Қане достарымыздың кәген ұшырлар қарап ақсақ, Абдусымник аңлаушымыз Лонгчен көтісі қошылынышты машиналар көп тәпті. Оның ұмашқа Менжу ұсымник аңлаушымыз сізге мүкептен көп рахмет Қомияузыдың дабыза тәріпке қарап маңды Йоллар ауын депті. Чырайлық нақшы музыкаланы аңлап кетіп барымыз Йол үшімілен азыр Йол үшімінің радио аңлайдыған қылу әттім деп. Яқшы мүші біздің ке 174 қатна сәнет радиосынен ке сарқыл программылағы орылаштырылған мүші мәзмұлланы аңлығаш нақшылардың озырланғаш әман мүшіндағы құчырланы еллап тұрсаңла найты яқшы әміміз бірлікті әмімізге мүші құшал кәйпиятла ер болсын. Әй Шимбаба сімлік аңлығычымыз мү программымызны яқтырып аң айтыпты Әй Шимбаба дейді мән我打算自驾从喀什出发到叶城西藏云南的路线怎么样的不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不Оның башқа қарайдыған болсақ, тілсім ісімлік аңлаушымыз мұн ақшылардың ұзырынып тұ, көптен көп рахмет бәген ұшырыңызға.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

7 айның 20 күні Хотан шәһәрлек Куңан идарасы Юрунқаш базарлық сақшыханының халық сақшылары, сақшы ярдәмчілері Арал Хотан ташыолыдың баш Зако тарапқа қарап чарлап кетіп отқанда Керия нахиясыдың кәйген бір құтқызуш автомобилінің yol бойыда тоқтығанлығы. Автомобилдегі кішілерінің жиддиләшкен алда қолларыны бұлаңлытып ярдәм сұрап отқанлығын көрді. Егінішчә бұ құтқызуш автомобилі тұйықсыз тұғыты қиын болған әмді қанаш аламетлер көрілген бір хамылдар аялыны өткәстергені да автомобилдің тұйықсыз қашылы шыққан болып хамылдар аялының әхвалы қатерлік еді. Халық сақшылары, сақчы ярдәмчілері дәрхал жетті құтқызуш лахиясын елғы қойып хамылдар аялыны сақчы автомобилығы өткеп бейхәттерлікі қапалатлық қылыш алдыңқы шарты астыда тез сүрәтті Хотан вилоятли халық докторханасы қарап маңды. Кейін әхвал игілеш арқылық бұ амылдар аялының оңышлық еңгегенлігі мәлім болды.

Яқарқы мәзмін аңлап өттіқ тұсыла, қыны, инкас районымызға, инкас қалдырышын қалайдыған досырымыз үшір қалдырысаңлар болуды. Дөлтіміздің, құдаратлықты өлтіміздің, манымыштақ яқши сиясатлар астыда, біз мүші әтарапымызге нұрғын-нұрғылыған тарақиятлағы көріп атымыз, әні шу тарақиятлағы маслышып, тұрмыш кетіріп атымыз. Әтарапымызда кичек нұқтыладын башлап, біз мүші кіші қалбыны иллетідіған, кішіге тәсір қылыдыған, герчи бұн найты кичек, әтта дегтімізні татамығыдак бір кичек ішіла болсын мұ, ашу кичек іштімі нұрғылыған мекір мұхаббетлінің мәжудлігіні, нұрғылыған мекір мұхаббетлінің шу ішлаға, шу нұқтылаға, шу елерге сіңгәлігіні біз ес қылалайдыған болдық, қалбымыз иліқтіқі тұлдыған болды, әм тұлу батуды, біз маным үшіндақ бәқтияр заманды яшаватымыз. Шоға, әр вақыт досырымыздың әні шуқыл бәқт тұйғысы да яшшіні өміт қылымыз. Мәсілі мүші бір нәч күні үрімчі шәр үшеді мұ, әм жай-жайлада ауанайды сұқ бұғады дұғы. Найты мекір мұхаббет білән сұнылған бір бұтылға минерал су қолыңызға тәйді мұ? Бұштапның өзді радио аңлауатқан нұрғылған достырымыздың қолыға тәйді. Таз чанқыған вақытта әні шу бір үттім минерал су сізге бәлкім нұрғылған етіп түгеткісіз мекір мұхаббетіне нұрғылған рәхметләні ес құлдырған болу үші мүмкін. Жапа чектіңіз деген әні шындақ бір иллық муамеліні ес құлдырған болу үші мүмкін. Таз ұсық чанқыған вақытыда, әлбетті, ашу бір бұттылғы минерал суыны әміміз әпішчәлейміз. Шына мұ? Нәтжігін білін, бәлкім бұ ихтияжымыз қынышы мүмкін. Лекін, ашу бір бұттылғы суғы сыңдырылген мекір мұхаббет, ашынанғы сыңдырылген нұрғылыған чонқұр, тілеклі. Вақыт. Ашынан сарып қылынған вақыт. Бәлкім, қалбіді әні шындақ миннеттарлықы ба, мекір мұхаббетіне ес қылалайдыған, әр вақыт әтрапыдегі шай иләдің кичіккен нұқтыларда мекір мұхаббетіне ес қылалайдыған кішілер үшін о адди бір бұтылғы минерал су әміз. Шынақ қо. Шу минерал суланы тақтыш үшін қызмет қылып атқан, жапа чекіп атқан әр бір қызметші қадымлаға амалықла босын.

0: Баянкы кайным деген таасирлик дейме кундуз. Ай, халык сакчыларыбыз расмий алкышланышка арзыйду. Ерминин аңлап, ерминин аңлашка бардашып беремей өчүрүп эттим. Авазын өчүрүп эттим. Аяжанып калдым. Рас таасирлик экен деп. Бу биз билген хикая. Биз билмеген канчалык таасирлик хикаялар ба дейсиңер. Шисен тарап юллар аван, шисенде бир машина бузулуп калган окшойду. Гарап тарапка карап маңган линияда досторубуз бехаталарга диккет кылайлы дейди. Рахмат.
1: Жол табыра, Тимасай юлу юллар аван.
0: Болду. Бахыт юл, Бахыт Гүлүк Ултырак районунда машина бир аз көп дейди Абудунун учуру. Ха, жакшымы Кунзаяда? Шундай кылып 3-2 саат иштегендиңиз, яны иштедиңиз. Авазыңызды аңлаш менен шарыпым деп. Рахмат. Әмірден. Оныңдан башқа 174-ні әр аңлышыңыздың қамыты ба. Маны бұл біздің шуарымыз. Шына ма? Өзігі қас алайдылық кейгі программыларыны аңлаватымыз. Мүшу мәзмұнладың қалбымыз сүйініду. Рахмет айқыным. Жапа чектіңіз. Бізіміз сізгі рахмет етіміз. Сізіні яқш көріміз. Qalbida liqqid minnatdorlik tuyg'usi bor do'stlarimiz har joy har joyda har xil shakllarda o'zini kemishlar

0: 7-нче айның 30-нче көндән 8-нче айның 3-нче көнегечә 26-нче нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобиль санаәте күргәзмәсе Шинҗан халыкара җыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бидәрҗлек байрактар автомобиль күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дан артык автомобиль типе нәх мәйданга җан булды.
1: Автомобил сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәһрәман булгылы булды. Яңа энергиялык автомобильләр картылган итибар бер салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш сәнәт радиосының программалары катнасыз автомобиль күргәзмәсенең билетигә хаксыз эрешиш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төвән баһада сатып алышны ойлысагыз, Шинҗан халыкара автомобиль күргәзмәсенә килен.
2: Аятлықта репетиция йоқ. Аятлық тасадибилік ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилікла әр бірімізге аят әкіде өзгічі білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізгі достықны, гүзәллікні хес қылдырып тұрған әр бір адамге рахмет. Қені достым, Мошқыл туйғыларымызны сізгі рахмет етқонба программамызда бірлікті ортақлы шайлы. Келін, программамызғы қатнышын. Сізгі рахмет етқонба.
3: 107.4 қатнаш сән әт радиосы.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікке Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сету алысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Сөйімлік чіқті осылан чүштен кенлікенла қайырлық болсын. Сілер ән қызғыдыған аңлашының яқшы көрдіған мәзмұларыны өзіге мүдесімліген күлғоншыла программысы бүгін ена дектіңларғы сұнылды. Программымызны яқтырып аңлығайсыла, мәндіре асәте адаңла зұмрат мұтарлып. Күлғоншыла программымыз ена Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі сұлу шетінді масқадамда аңлыдылыды. Ені әр вақыт елігергі программларына аңлығылы болыды. Жоңы тейхімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата аныңларының әмірағылықыда сұлу шетін әптісіні шүріп аңлысаңла болыды.
1: Күркет қанмай, атлар жаптұрып.
0: Сөйімлі кичік тослан бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұлада аңлытыш береміз. Авал мәктәп ішчі сұртыда сайыпымызда бір топ шанхайлық балылар 4000 километр мұсапыны бесіп, Шинжанға келіп тұққан йоқлы дейдіген мәзмұнда сөз әперіміз. Мәшүр шақсыларының балылықтығы екі айлыры сайыпымызда 1-ші үйіл ордыныға еріш күчі 71 яшлық Оқас Сулайманның екі айысыны сөз әперіміз. Илімпән өгінәйлі, илімпәнге әхмет берәйлі сайыпымызда Майтау күча таш жол бойыда нем үшчен көп қыл оқшымыған тағыранге намайын болуды деген темыда тоқтылымыз. Қанамшылы кичік тослан, программымызға орынлаштырылған сарықыл мәзмұланы аңлығач, яна әр қайсы ел біләкілердің үшір берешіңланымы қысқан қаршалымыз. Ата анылыр білән елді кетіп атқан кичік тосырымыздың мұ, программымызны яқтырып аңлаш білән бірге, программымызға ахтып қатнешін үміт қылымыз, 5-ін сұпымыз, Шинжан 1074 FM.

Сөйіні кіші тоса жына қылы программымызды мұ башлып алдық. Программымызға қызғын қатнышшыңланы үміт қылымыз. Өйдікілі білән елді жүратқан болсаңла автомобилда. Бізге ел ұшуыры бәсаңла бұлуду, вәйәке өйді ұлтырып аңлаватқан болсаңла мұ программымызға қатнасаңла бұлуду қызғын қаршалымыз. Мұна программымыз башыныпла, чон достырымыз ұшуыры берішке башлап кетті. Сөйра ханым ұшуырыңыз тапшырып алдық, елдәсілін тапшырып алдық, рахмет. Аңлығычымыз мәтуақи нау ел ұшуыры. Бейжан юлы қарыптың шарыққа тосылып кетті, машиналар бәк көп деген ұшырыны беріп тұа, Бейжан юлы. Бұлды рахмет ена бадам такси сізімі қызғын қаршалымыз. Шинфу деп бісім қойған аңлығычымыз, біздің чоң досламу яқшы көріміз бұ программыны, яқшы тұрдыңыз мұ деген ұшырыны еліпті. Шында қош болдық. Әрдайым мүші үсмірлі программымызны башылсақ, чон достырымыз бізді чон достыламы алынсақ боламды деп үшір қалдырып қойды. Әлбәтті болуды сіләнімі қызын қаршалымыз. Біз мүші кичік достырымызға мәзмуланы еткізіш білән таң мүші чон достырымызге оқшашлы мұлазыматы бұлымыз ел үшірі тәмінлі біріміз. Достарының мұ ұзанла кетіп атқан ел біләкілерден бізге ел ұшуыры тәмінләп, мүші елді кетіп атқан, мүші ел ұшуырығы мұқтаж болған достарға тәмінләп бәзіңла, ұламы чоқым қош болады. Ена Трентен деген аңлық үшіміз мұ, яқшымсыз мәмі яқтырып аңламады мән қаршы алымыз, қош келдіңіз деген ұшуырыны қалдырыпты. Қош болдық, сіздің қызғын қаршы алымыз, сәрі болып бұладымыз мұ, мұнда тәйе болыпты ұшуырыны. Құшырыңызды тапшырып алдық. Достар, программымыздың шында қыппашылып алдық. Ена мүші ел ұшыр боламды, май ғаз ұшырылыр боламды. Үзілдіріп қоймай, әвәт шыңланымы қызған қаршалымыз. Ена ғазір мүші қарит арқылы қарысақ, тосылып атқан ел біләкілері бірқадар көпкен достаға бір еткізі өтейлі. Ғазір сайулы. Қытан нәңлу құшым жүлі, әне қонғы көркетің қоншан үліғі кәгеде жәніптің шымалғы маңғанда бұй өлініште тұсылыш ба. Әнінің кенде чаңғау су әне мүші үрімчі санжи тіс өрәті күлідің мұтай чаң үтішмі көрік кәгеде ғаріптің шарықы маңғанды мұ тұсылыш ба кен. Менхуа көтсідің қыпен жәніпі үліғі кәгеде жәніптің шымалғы маңғанды мұ тұсылыш ба. Дондалиян ғарбі көтсідің итпақ үліғі кәгеде шымалдың жәніпі маңғанды мұ тұсылыш ба. Таван бейін ұдымы тұсылыш бұл өтіпті. Ена Соджоу шарқы көтісі қошым жүлі. Еңшуан үлідің Бейджин жәнібі үлігі кәгіде шарықтың ғарыпке маңғанда тұсылыш ба кен. Алтын күміш үлідің Менхуа көтісі кәгіде шымалдың жәніпі маңған үлініш та мүші біләктімі тұсылыш ба. Хуалин көрікідің Хэбэй дұңлығы кәгіде жәніптің шымалғы маңғанды мұ тұсылыш ба. Менюен ғарып үлідің Шыңмен ғарбі көтісі кәгіде шымалдың жәніпі маңғанды мүші біләкті тұсылыш ба кен. Досаның юқар құчырладың пайдалып қылышыны үміт қылымыз. Аңлығычымыз Нұрбием, яқшы мүрі әсәтші бүгін жүрбо ойық мұ дәпсіз. Мүші итпақ елді ке, жүрбо дәрімізді ғазыр қи вақытта жүрбо ойық, әмә лікін ғазыр шүпін қау яке дойын қауырымызғы кірісіңіз қашқады тұрватқан нұрі әсәтшілеріміздің жүрбо сыбап. Кіріп көріп ақсыңыз болды, зекірі әдәм. Адылча ақап қатарлықла ғазыр жүрбо қылуатыды, кіріп көріп ақсыңыз болды. Ена Джахан Кезар деген аңлығычымыз. Мәмі яқтырып аңлауатымен, ұшырыны қалдырыпты, қош болдық, рахмет ұсыла.

Қадірлік достан аңлап атқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосының пиваста аңлап атқан күлгіншіла программасы. Әмді достарымыздың кәген ұчырғы қарсақ, Тор такси Рузияннан ел ұчыры, Чаңчуэн жонлу қош елініш дараван, Қашқары елімі қош елініш дараван деген ұчырын қалдырыпты рахмет. Яна Абдырехим жан әпендім. Яхшимсыз риясетчі Қашқар шәһәрінің мәдәният еллері қош елініш дараван деген ұчырын қалдырыпты рахмет. Yine hazır Gauda Xayritisi'ge qarısaq Tostoş ən iğir bulatqan yol bölgi Davan Şimali yolu. Yine Cənubdan Şimalga qarapmanğan yönlüşdə Tostoş bakan tiziliş, avtomobullarının tizilişimi bir qadar uzun sözlübdü. Tostoş iğirken yine birisi qarısaq Say yolu, bayamı dəp ötken Xıtənlə Luquşum yolu. Uqan Xoyu

Өргідің Хуңшан юлығы кәгіде жанаптың шималғы маңғанда бұл бөләктімі тұслыш бәкен. Яна қарыса Хуалин Шичан өтішімі көргідің Хыбей Донлуғы кәгіде жанаптың шималғы маңғанды мұшы бөләкті тұслыш бәкен. Чичан қаусу, яны өрімчі санжи тіс өрәді хүлідің Муцайчан өтішімі көргі кәгіде ғарыптың шарығы маңғанды мұшындақ аптымобылар көпкен тұслыш бәк. Мингвян ғарып үлудын Шингмин ғарып көтісі кәгіце, Шималдын жанып қоманғанды мұ, мұшы бөлекті ұқшашлы тұслыш әхвалы баген. Яна Абуду деген аңлығычымыз, ел ұшчөре, Чанжан еллері, Раван ішкен, деп ұшчөр қалдырыпты. Рахмет сізге.

0: Қарбі Шымал районы орган тарапының бейдәрежілік байрақтар автомобил көргәзмісті 60-тын артық данлық марка, 800-тын артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болуды.
1: Автомобил сетіп алғанда хөкіметтің мәхсус ярдан пұлыдың бәхірман боғылы болуды. Еңі энергиялік автомобиллар қартылған етібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнас радиосы ве 174 қатнас сәнет радиосының программылары қатнасыз, автомобил көргізмісінің билетіген хәксіз ершіш пұрсты ба. Яқшы автомобилларыны төвен бағады сетіп елішіні ойлысыңыз, Шинжан халқара автомобил көргізмісі келін.
2: Вақтымызда ата-анымыз дайым бізге таң дәвірдікі шаир Лишен язған «Кім білер қачыдікі әр талдан қанчылік мехнатны қылыду баян» деген мысраланы мысал еліп тәлім беретті. Мектепке кіргенден кейін дәрісілі китапланы оқыш арқылық біз әр бір талдан ашлықның асан қолғы кәлмейді қалығыны білдік. Ашлықны әм гүзел тұрмышымызны қадірлейлі.

Әмді достарымыздың кәйен ұшчурға дейқат қалайлы аңлығычымыз Абуду әпәндімнің yol ұшчуры. Хейлонжан yolları раван икен халық yolы көргінің үстімі қош yolнышта машиналар көп деген ұшчурны қалдырып тұр әхмәт. Ена тор такси Розыжанның yol ұшчуры Тенжин Бейлу қош yolнышта раван деген ұшчуркен әхмәт. Ена аңлығычымыз Синфу дейду. Жырбу көріңла Алтылжан Зүкрә екендікі мехмалдырым ашқанысты жырбу қылып атыду. Анықчы достылар жырбу көріңла деген ұшырына қалдырыпты. Шындақ достылар, азыр мүші біздің шыпен қауя ке дойын қаурымызғы кіріп көзіңла. Алтылжан ақан білән Зүкрә әдімнікі жырбусыны көр алайсыла. Анандық ке мүші екендікі достылар намады аңлап атқан болсаңла. Мехмалдарым ашқанысының жұбосыны көріп, әгер кәшті немі ешіне ойлау атқан болсаңла, кәшті мүші мехмалдарым ашқанысығы беріп, көріп, тамақларыны еп кәссаңла бұлуду. Қына достылар, ашу жұборымызны тақтып, дензан қылып, көрішіңларыны үміт қылымыз.

0: осылай ена қарайлы я, ел ұчырға қарыса, қазір тозлыш еңгір болуатқан ел бөлікке итпақ ел екен. Менхуа көтсідің қыпен жәнібі елі жәнібдің шималғы маңғанда қене текім еншкіліп қарыса, қазір тозлыватқан ел бөлікке итпақ елінің тауысы чаң. Тарапдікен, анонекен таван бейлу. Таван бейлу дымы, бұядымы тозлыш, біза еңгір болуатып додысла. Өшін бейлуның қошым жөлі. Өшін бейлуның қошым жөлі мұ, жәнөптің шималғы маңғанда мүші бүлікті тұсылыш байкені, досла. Яна аптыққа қарынан ел ұчуыры, Чанша юлі жәнөптің шималға раван, қаршы тарап мұ раван деген ұчуырыны қалдырып тұр әхмәт. Әнонекен Фуливанның алды, Чанлы үйенің алды бәк-бәк раван деген ұчуырыны қалдырып сіз. Рахмет. Бу алдыңғы учур оғымыды Фуливаның алды деген учур. Аңын учурыңызны оқылы. Аңын учурыңыз болса, Чанша юли жанаптан шимал қараван, қарсы тарап мораван деген учур екен. Рахмет сізге. Яна қарсақ достар, итпақ юли шималдан жанапқа маңғандымы? Тосылыш бакен. Менген ғарбы үлудің шыңмен ғарбы көтсілі кәйтсе шималдан жанып қыманғанымы тосылыш бәккен. Достаның юқары күчірладың пайдалынып қылышын өміт қылымыз, ені давамлық ел ұчырын өзілдіріп қоймай берішін алынанымы қызғын қаршалымыз.
1: Yettinci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım bulduğun kiyen yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tekimi köp soğukat mükafat Hongxing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
2: Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
2: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғулатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
2: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.

Hava bulutluq bulub, keyin ichilidu temperatura 18-dan 32 Selsiya gradusqacha. Boradalarda azraq yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutlanadu temperatura 18-dan 31 Selsiya gradusqacha. Qarmayda hava tutuq bulub, keyin bulutlanadu temperatura 24-dan 34 Selsiya gradusqacha. Quyutuna azraq yomg'ir yig'ib, keyin hava tutuladu temperatura 19-dan 32 Selsiya gradusqacha. Shiyxansida o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 19-dan 31 Selsiya gradusqacha. Sanchida hava tutuq, temperatura 23-dan 34 Selsiya gradusqacha. Qumulda hava bulutluq, temperatura 28-dan 41 Selsiya gradusqacha. Turpanda hava bulutluq bo'lib, keyin tutuladi, temperatura 33-dan 44 Selsiya gradusqacha. Qorlida hava bulutluq bo'lib, keyin tutuladi, temperatura 28-dan 40 Selsiya gradusqacha. Aqsuda azraq yomg'ir yig'ib, keyin hava tutuladi, temperatura 21-dan 36 Selsiya gradusqacha. Otishda hava tutuq, temperatura 21-dan 36 Selsiya gradusqacha. Qashqarda hava tutuq, temperatura 23-dan 38 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava tutuq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 26-dan 37 Selsiya gradusqacha. Әмді мұшу үрімчінің кәлгісі үшкінлік авары райыға деққат қылсақ дұсла, үрімчідің 24-ші сла, 7-ші 24-ші күні кечедің 25-ші күні күндізгіче хава бұлытлық температура 22-дің 29 Селсия градусқыча. 7-ші айнан 25-ші күні кечедің 26-ші күні күндізгіче хава бұлытлық температура 23-дің 30 Селсия градусқыча. 7-ші айнан 26-ші күні кечедің 27-ші күні күндізгіче хава бұлытлық температура 23-дің 31 Селсия градусқыча хава райдың мәліметті аңлаттық. Яна аңлығычымыз Абуду әпәндімнің yol ұшуыры. Жоңшан yollarda машиналар көбірек деген ұшырын қалдырыпты. Рахмет. Яна сәхірі бұл әдіміз. Сізге рахмет. Ұшырыңыз тапшырып алдым. Рахмет.

Яхшымо. Куча шаарлык доктурхананын алдыда машина бир аз көп шималдын жанып линиясыга машина көп деген учурун тапшырып алдык. Рахмат. Итпахыйла азыр Минхуа Куцудун Хэбин алуу жанып шимал линиясында тосулуш хейли ыйгыр дослар. Машык тосулган алат азыр жигараң алатта турупту. Онун башка яна Чиңиңлуудун Минхуа Куцусу шималдын жанып линиясыга окшошла тосулуш ыйгыр. Даван Пейло Итпахыйлыдын Туңдалян гарбы Куцусу жанып шимал линиясында тосулуш ыйгыр. Сужу шаркы жолу яны Йинчуанлуудун Бейжиң Нанлу шарктын гарбыга тосулуш ыйгырга. Тавэн Пэйлу Дунгдалян гарбы Кутсыдын Туанжелу шималдын жанупка тосулуш ыйгыра. Онун башка яна мышу Арьяолу Кудаудын Куанхуй көрүкче жаныптын шималга тосулуш бакэ. Онун башка яна мышу Дунгдалян гарбы Кутсыдымы тосулуш пэл кылады ыйгыр. Досторумуз пайдалансаңла. Немесімдік достымыз? Әмәс жолы ода бісім қойған достымыз. Ма жол үйірішінде бұл қайсы жол болды азыр? Бұл жол үшінде бір тұныш жол тұрды. Тосылып тұл екен. Оныңден кейін, яқшы мұ, құндыз ай. Екен сүбі сабасы оды сарайының алады машылла көп. Пиядылам бәк көп. Деккәт қып маңайлы дейді бадам такси. Рахмәт. Нәді бей басты тақтыш көсті батыды өрімчеді ма деп? Яқ. Азырның өзі дәміш бітті ойын шыпен қауда бей басы көсті шыпа бір өзеті төтінің. Азыр екенді мұ? Екенді азыр бір қайсы ашқан ке достырмыз дойын шыпен қау кірсанла болуду. Келіңла қаршы алмыз, мәрхаба, қашқар жанголу. Машылла көп деккәт қып менла дейді сұдықша рахмәт.

0: Сәл тұрып, ені бір ерім сатыладың кен үйілі баспасшылық бөп кетеді. Әмді азыр мүшу, азыр қимандақ бізе. Рағат вақыт мүшу пұрсатын пайдылынып. Досылап ле, аңчы мүші нақшы күйлі арқылық бір мұңды шолайлы, сырды шолайлы. Чүнке азыма бір досымыз ой айқынды зәді. Бі нақшыладың қойсыңыз, бі нақшыладың ұзырынып бақсақ. Дәп Анда оса, досаның ұзырға бір нақш тақтым қалымыз. Нем нақшыланы аңылығысы ба ке, досырымыз? Аңылығышыны қалайдыған аңылығыңла ба нақшыладың десаңла, біз бір орылаштырса қанда, қанемен бірден бір ұшчырланы еңілап, езілайге сұнғаш тұрай. Аңғыча бір яқшы көрдіған нақшыланы ұсымларын демем сілі. Тәпіқанла қаны, досырымыз яқшы көрген нақшыладың орылаштырай ле. Зөхірәй қызын қаршы алымыз бүгін мехмал, яйкен мехмалдырым ашқансы да бейбасы көтші болу атыды да еді гүзәл үйірттім. Ә, мана яйкендеке мехмалдырым ашқансы. Мехмалдырым ашқансының әмді бәк таңқылағы дұсыла. Еқында үрімчегім етелді, шындақ мұ, қатты етелді, шындақ мұ. Чарайлық етелді қо, біз алдың көне досырымызғы бейбасы көтші шыққыған. Жоңа әмді мау, яйкен әмді баш дүкан болысыпты білән. Достарымыз қане, яйкендік достылар басаңлар бұлуду, вәйек аш яйкенлік сәйіл саятқы бағын достылар алдын талыш қысаңлар тамамен бұлуду. Ұшырладың, кейген ұшырладың еткізгеш тұрай, қане, жасур сіліңсен.
1: Қандаваныңа зіреясет, яқшыма қолжыдың жол үшкірі, шықынды көріп, шапкалдың кейген жөлініш, яман тосып кетті, Машин яман жеп, май олды, а?
0: Болды. Сәр бұл-бұлы сізімі қаршы алымыз, жапа чектіңіз, деп, а? Хош, ұнасын өвет күн ақша.

0: Шилтіп атқан номырыңыз еғызғы рауан кәлмісі. Сабақдаштырыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче естеді тұтып алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқығычылар номырға алмаштырың. Еғызыңызға рауан келеді. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызға деп бәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәвәе еңі номырын ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
1: Хош аңлыгычы дуслар, катнаш линиясы программабызны тамамлаштырабыз. Диктанлар тамамлык мазмунларыбызды булсун.
2: Улак селип аңлаш, өрмәттен. Пикир алмаштыруш, ишенчтен. Ярдәм кылыш, мәсъулияттен. Түшендүрүш, көз караштын дерек берди. 107.4 катнаш линиясы.
1: Қатнаш линиясы программасы дамышыды. Бұл программамызны еғіз бойшылықы сағламдықы көңіл бөліді қаланың яқшталышы болған Шинхуа Джануби елідікі шақсат еғіз бойшылықы амбулаториясы алайды тіләп қылды. Бұл орынға көптің көп рахмет. Аңғылшыладың кеген ұшчыладың кет көсек ә. Давен бейлуды тосылыш еғір, бұтырып кәмәңла шиюінің алды бәк тосылып кетті дейді ә. Рахмет. Ені бір аңғыл ұғытшы.
3: Yaxşımı?
1: Yaxşı durubsuz.
3: Abdullah Yesen kəpisi bir kürüşəmizə kürüşəməyə qaldıq. Bu oladı köyəmiz. Bizim yəkəndim çox. Abdullah bir kürüşəmizə kürüşəməyə qaldıq. Hətti gəl, nəyə qafa hazır üçün kürüşəm də bambidim. Hacı, mimarlarım adını bir şəkələ cürməm.
1: Aş, mehmanlarım, aşqansının içi kırınə, içi kırsınız, aş, içi də ba. Cuma yəkən mehmanlarım aşqansıq kırsınız buludu. Şu içi kırsınız reyasetçilerimiz bilen körüşeleyi size. Hoş. Dostlarla mındak bir dilo misalını sözlep yerimiz. Dehtanla mezmunlarımız da bulsun. Kimin jigirin bəşinci yili 9-cı ayının 13-cü günü saat 0-30 minut ötkəndə cavabkar Wang Ekis haraq içib avtomobil haydab. Jiljan ölkisi Hangzhou şəhri Linping rayonu Tangchi bazarıdaki məlum aşxanının ətrafıdın Oltıraq rayonuna qayıtıp gəlgən. Şu günü saat 1-15 minut ötkəndə Wang Ekis yenə bu avtomobilni haydab Oltıraq rayonundan ayrılğan. Арқыдың бұ автомобылының ярдамче хайдаш иқтидарыны қозғытып, мәнзіліні бекіткен. Андың өз алдығы орнатқан ярдамче хайдаш системісінің күзетшедің өзіні қачыралайдыған әхлі иқтидарлық хайдаш әсуабының пайдылынып, автомобылыны әмәли назарат қылып башқұрыдыған адам йоқ қалетті давамлық айдыген. Өзі болса, ярдамче шопыр орынды олтырып ұқылыған. Saat 1:37 minut ötkəndə bu avtomobil bekitilgən mənzilinin ətrafıdakı Hangzhou şəhri Linping rayonudakı məlum yol bölüküdə toxtuğan. Bu avtomobil yolunu tosuva ağaçqa yoldan ötüb ketib atqan, amma avtomobil içində yardımçı şopur orunda uxlab atqan Wang X-nin balıqını bayqab saxçıq məlum qılğan. Saxçılar nəq meydan kəlgəndən kəyin nəfəs çıxırı şəkildə Wang X-nin qanıdakı spirit miqdarını təkşürüb Wang X-nin Мәсәлетті автомобіл хайдегелікіні байқап, оны доқтырханық әпберіп, қан әврешкісі аған. Бағалаш арқылы Wang X-нің әр 100 мл қандық спирт мектары 114.5 мг еткелікі. Мәсәлетті автомобіл хайдегелікі инықланған. Тәшүріш арқылық жауапкар Wang X хайдеген автомобілға 2-ci дәрежелік айдашыны автоматлаштырыш системесі. Яни, ярдамчы хайдаш системесе орнатылған болып, автомобилның ярдамчы хайдаш иқтидарыға иге икәлеге эниқланған. Әгер шопырның ішкі қолы ролдан айрылып, 2 минуттан ешіп кетсе, бу система шопырның ролны тутушыны, автомобилны хайдашны өткізіп алышыны әскертеді. Әгер вақтыда хайдашны өткізіп алмаса, автомобил тәшәббускарлык белән сүрәтне астылатыды һәм дә системадан чекинеді. Автомобил сетіп алғандан кейін Wang X бұл автомобилдің жүрішлік жұмсақ деталдығы жәрдемші хайдаш системісінің бейхаттілік білімдерін үйренген һәм дә алақадар емтихандардан өткен. У арақ ішкенден кейін автомобилдің жәрдемші хайдаш иқтидарын қозғатса болмайдығандығын һәм дә жәрдемші хайдаш иқтидарын қозғатқандан кейін рөлді тұтып, әр уақыт автомобилді хайдашны өткізіп алуға даярлық қылышы керектігін біліп тұрып, яңалам rolni tutish holatiga taqlid qilingan ahli iqtidorlik haydash asbobidan iborat qonunsiz zapchasini sotib olgan. Ham bu orqali yordamchi haydash tizimining bexatarlikni kuzatishidan o'zini qochirgan. Yana tekshirib aniqlashcha javobgar van ekiz ilgiri araq ichib motorli qatnash vositasi haydaganligi uchun 2024 yili 7 ayning 3 kuni pravosi 6 ay tutib qilingan hamda 1.5 ming yana 1500 yuan jarimani qo'yilgan ekan. Hamda mana shu bu dilon bir taklif paqayla dilo taklifiga deqdimiz og'duraylik. Birinchisi javobgar van ekiz avtomobilni haydaguchi va mas'uliyatni ustiga olguchi hisoblandi. Avtomobil haydashni avtomatlashtirishni darajaga ayirish davlat o'lchimida avtomobil haydashni avtomatlashtirish darajasi 0 dan 5-chi darajagacha ayrilgan. Buning ichida 0 dan 2-chi darajagacha yordamchi haydash, 3-chi daraja shartlik avtomatik haydash, 4-chi daraja yuqori darajada avtomatik haydash, 5-chi darajada to'liq avtomatik haydash hisoblanadi. Yordamchi haydash tizimisi texnika cheklanmasiga uchraydi. Barliq yo'l muhitida bexatar yurishga kapolatlik qilolmaydi. Uning iqtidori faqat shofirning haydashiga yordam berish bo'lib, shofirning o'rinda haydash subyektiga aylanolmaydi. Shofir yordamchi haydash iqtidorini qo'zg'atgandan keyin yurish bexatarligiga kapolatlik qilish mas'uliyatini yanalam amaliy haydash vazifasini ijro qiladigan odam ustiga oladi. Әмде бұ дейлуда жауапкар Ван Икіз моторлы қатнаш бастысыны хайдаш қылмышыны ішкі басқышқы бүлішкі болуды. Бірінші басқышта Ван Икіз мәс халатта өзі моторлы қатнаш бастысыны хайдап бір бөлек елінің үрген. Бұ басқышта оны шопыр дәп бекітшікі қарыта алақыдарланың басқыш пікір ек. Ішкенші басқышта Ван Икіз Avtomobilning yordamchi haydash iqtidorini qo'zg'atib, manzilni bekitgan. Yordamchi haydash tizimisi haydash vazifasini ijro qilgan. Van Ekis haydagan avtomobilga o'rnatilgan avtomatik haydash tizimisi shofirning nazorat qilib boshqurishidan ayrilolmaydigan 2-chi darajalik yordamchi haydash tizimisi bo'lganishqa Van Ekis yanalam haydash vazifasini ijro qilishqa mas'ul shofir bo'ladi. U ishdan burun avtomobilga o'rnatgan qonunsiz zapchaslardan foydalanib, yordamchi haydash tizimining takshirishidan o'zini qochirgan. Hamda shofir o'rindan yordamchi shofir o'rniga yotkelgan. Uning rolni tutmay uxlagan qilmishi xarakter jihatida qoidaga xilof haydash kirdi. Bu orqali shofirning salohiyati va mas'uliyatini inkor qilish bo'lmaydi. Ikkinchi bir nuqta Жауапкар Ван Икснің қылмышы хатерлік автомобиль хайдаш жинайтыны шекілендірді. Чунха Халық Чумуритінің жинайшылар қануның 133-ші маддысыдегі бәлгілемеге асасан, мәс халатта моторлық қатнаш вастысыны хайдаш хатерлік автомобиль хайдаш жинайтыны шекілендірді. Бағалаш арқылық жауапкар Ван Икснің әр 100 миллилитр қанедігі спирт миқтарының 114,5 миллиграммға жеткенлігі анықталған болып, бұл мәс халатта автомобиль айдаш китабы. Герчи Ван Икснің һәр 100 миллилитр қандық спирт миқтары 150 миллиграммға жетмесе мо, лекин у илгири, яни мышу, якынкы 2 ел ичидә арақ ичип моторлы қатнаш вазтысы хайдаганлыгы үчүн мәмүри жаза кылатылган. Шуңа уның бу кытымкы мәс халатта автомобиль айдаш кылмышын көрүнәрлек йинек зени чоң эмес деп бекитишкә болмайды. Оның бұл қылмышы қарта қатарлық алатта автомобиль хайдаш жинайты бойынша жинайет бекітіп жаза берілді.

Хош, яқарқы дейлі мисалын аңладыңла, аңлыған декен қандақ ес тұйғылады болдыңла, достыла. Немелән ес қылдыңла, боса біздің мүші вейсен салынымызға пентайға инкас ясаңла болуду. Ара қышып аптымы бала айдаш, ба, екен мәсалатты аптымы бала айдашының кей бұл қылмышының найты иғыр қылмышлықыны. Бұл иғырлық дәредісі ақыры жинайшылар бойынша сөріштірілді қалықы. Өзіміздің айаты, малым мүлік, бейхәттерлігі, әм айлымыздығыланың тініш амалығы үшін біз әр вақыт әскертіп келіп атқан нұқтыланың бірсі. Арақшып аптымобылайды мән, мәсәлет аптымобылайды мән, аптымобылайды кәнді арақшы мән, арақшы кәнді аптымобылайды мән. Мәсілін, азыр вакалеттен машинайда пәкчудын чақырған болса, бәлкім 100 қой білән, ешіп кәсі 100 қой білән, бұ еш түгейді. Шынам, әмді азыр, бұныңында да кә азыр, нұрғынды сұрымыз сұрайды, емілгі, аптыматик әйдеш ұқтыдарын еш қойып тұрып, маңсақ боламды. Арақшке алатта біз яндық орынды тұрып, шу машинның ке аптоматик айдаш ұқтыдарын ішілесек боламды. Дәп бұ ақта біз чық суалын тапшырып аған шына мұ? Мүші дейлі о мисалдың есқысанла болуды. Бұның да ене нұрғын етарсыз тарапла ба, шуа біз тәусия қымыған бұ нұқтыны шына ма? Бұ әм өзанланың бейхаттарлығы үшін. Мүші дейлі о мисалын аңлыған үкен досырмыз немілен есқылдыңла. Әсілділі дәйде ача қаса, ешіп кәсе 100 көй, 80-90 100 көй білен пүтудыға еш әмді азырмына бұл жина ешілер бойынша сүріштүріліш мүші ешілер бұватып дә мана жинайет бекітіп жаза беріліш мүші қыл алады шоға азыр немі қолайлық такси амайы қатнашыла қолайлық шоң досырымыздың айатыны бұл қыл шекілді доғы тікмәстікіне Әр вақыт өзінің бейхәттерлікі, қарш тарапының бейхәттерлікі, бұл өзіміз білен кетмейді. Әгер бір вәқа чықып қаса, қарш тарапының бір мүнші балай қазаға тұтылған кеп. Шыныңға бірайек бамақ жұсақ, машинны қоқыып, такси білен амайу қатнашылан баса құлды. Кәгіті мұ, әм шу. Әгер машина едап беріп қағамсақ, кәгіте, я машина шуя қоп қойып, әтсәк басақ болды, бәйекі вакалеттен аптымобыл әйдігіші шақасақ болуды. Асан бір тарап қығылып болуды мүрәккәпләштіріп әтмейлі, достылар. Өзіміздің бейхәттәлігі үшін.

мәдени йол йүргенділа, йолла тихымы раван болады. Сәпәрдін аман есен кәлгініңіз, айлыңыздыкілер үшін әң зор бәқт. 174 Қатна Сәнәт Радиосы сізге мәдени йол йүріш, қанун низамларға рая қылышны әскертуді.

Сөйлемлік радио аңлағычы дұстар, қатнаш линиясы программамызды давамлаштырыватымыз. Бұл программыны мүш ығыз бұшқы сағламлықы көңіл бөлуді ғаланың яқшы талышы болған Шинхуа Джанубе Йолудыки шақсат ығыз бұшқы амулаториясы алайды тәләп қылды. Бұл орын көптін көп рахмет етіміз. Әгер мүш ығыз бұшқы сағламлықы мұнасаттық мәселі хақыда мәсәт үлішіні қалайды ғала болсын, яке алдын дейшіді ғалы болсын, телефон номерін қатырлы біліңіла 0991-322-98-98 Оның домашқа жай жайлатқы орнының сұрмақ жоған достамы мұшарқылық сұрыштырсаңла болуды. Үрімчідеке орны Шинхуан Алу Ашу Амиви қатнаш бекеттен түшкен дала мияда Ашу Чоң Дорхан ба Шоң ішкенде қауте Найтылық тепіш асан автомобіл тоқтышым қолайлыққа Ашу Гүзел қаштеш мекмай қасын енедіке Автомобіл тоқтыш орындың кірсаңлалы болуды Достырымыз Саламәтліккен лаға Әр вақыт көңіл бөлге есілі Телефон 0991-322-98-98 Құттан шәрі лопнайесің маңдыған лінія сиырық сырлағылық машины лоп бекет білән жөнтпәннің арлықыдық елді дамлық елі түсақлап, яке қанунсыз алымыз елін егеліп тұру алыды. Бұлды рәсімлік алады инкас қылыңлар мүші мәсіліне инкас қысаңлар тамамен бұлды. Улы мүші джин бафу дайға ямса, яр-яр сәнге инкас қысаңлар бұлды. Куанхуй көріктен шығып, үрімчі бекетке келдім, юллар абандайды, абуду рахмет. Ғолжи доң мәлі қызыл жырақ шарықтың ғарыпке, машинлар бәк көп дейді, ақ көп дейді, рахмет. Чарбычылық назаратының алды, хонсәңгі маңғал линияда, машинлар бәк көп, қаршы линия рабандайды, рахмет. Ишкен Нұқтырханның алды, сәншіғанзы маңғал линияда, машинлар жық, қарыштырап әр алды болуды дейді, рахмет Бұлбұлхан. Сейсей мұмыштан ашқы елі құптыкен, 3-ші айынан 4-ші күндікі кеп мұ, 4-ші айынан 3-ші күні мұ, вакалаттан машина әйдейді қалла. Машина әйдеп қатнаш адесі садыр оса, чүкім вақты дейл ол мәлім қылыңла, деп. Лекен сіз, шуақа үзбәйген декен, төліп беріме, деді, лекен әтірап қамеде үшін ама, сіз, ашу өзіңіз тұрыштық орын, чоң әтірәткі берің, беріп, қайсы орын, сат қанчыды болған еш, аппарат тәкшүріш арқылық, шу вақытның өзді әгер қатнасақсыз кәмеген болса, шу вақытның өзді итарапнамы ек оған болса, яқы ешқанда іспат ек, шәді өз ара дейш білам кеткен болса, яқы машинның ке жел ойыс арқылық, бәйекі шүйетке аппаратлар арқылық сіз іспат тепіп, іздісіңіз тамамен болуды. Сізі аңылдыңыз ма? Шинхуа Джанубе Юлі Гүзел қаш

0: Сенің алды қош тіліне да машалла көп кетеді. Гангу балаң рахмет. Чеки тісімлік достымыз. Болу рахмет. Табазаның алдыда машалла бір аз көп кен. Достырымыз бей қаттайлығы деққат қалайлы. Жапа чектіңла дейді рахмет.
1: Ма, оның жол бекеттің машалла шылзы қоян қарап маңға еміз кес құрылысылы аттайыр. Дауымы құсас кені.
0: Әмді машу кәш қатнашын үйқұр пәлі бақты болып қалды, достлар, еніқ бөл тұсылды. Іштіпақ үйлі ені Минхуа көтісідің Хыпин Анлу Джаноп Шимал линиясыда тұсылыш пәу қылады иғыр, достлар. Оныңдың башқа Джинйинлудың Минхуа көтісі Шималдың Джаноп линиясыға оқшашлам тұсылыш иғыр. Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ар-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar- 216 devlet yolidin Guanghui körükü geçe tosuluş iğir. Onun başka Davan Peylu yani iştipak yolidin Dungdalyan Garbi Kudisi Canup Şimal liniyesinde tosuluş iğir. Turpa Örümcü Kursuratlık yol Koşumcu yol iğizidin Şöymogo Garip Şarık liniyesinde tosuluş iğir. Onu da ki yine bu Örümcü'den yukarı süratlik yoldan Musay Canlı'yı cevaçı oğuca Garip'ten şarıkke bu Ciçanka usu da tosuluş bak yine. Onun da ki davan peyulu da yani okşaşlı tosuluş bak dostlar bu yol teki yani bir an etsat aldı ki yani tosulu da yol yürüyüş astı buldu. Dungdalyan Garbi Kutsu'dan işte bak yöyle. Şimal'dan Canup liniyesi tosuluş bak. Tayşan Kutsu'dan tosuluş bak yani Salim Uhu. Dün Weixinglu, Weixinglu uca Garip'ten şarıklığını yazı tosuluş ba. Onu da ki Mişu Sayyulu dün baya mavu Aryalyo Goda tosulubdu dedik ko. Dün Guanghui körügü geçe hazır karşı tarafı mı tosuluş? Demek her işkiliğine de tosuluş ba diyen gibi.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Бара, башланды.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының, жолдырыңызда біз әмірі программыз.

0: باش كرمي تورني مخصوص تيمدا تشوي قلب تشاندرش باليتي اتكزدي. Шиханза кәсби техника дашуесі рақамлик соды шөйенінің 2024 жылық оқуғытсы Лев Тен-Тен мұндақ деді. Төвен бошлық ұқтысадыдың ибарат бұ еңідің гүліні ватқан сахадекі бажға айт саватланы әмді кәлгісіді мұшы сахада игілік тіхләш, ішқы орылышта немілерге деқат қылыш керекілікіні игіледім. Бұның кәлгісідікі кәсби планымға найты зор ярдымы болды. Дөләт баш-баш идарысы, Шиханзы шәрлік баш идарысы, партия комитетінің әзасы, баш бұғалтыр Ли Мин бұ қытымқы баш тармақлары, мәктәп, қарқына бірлішіп әркетініш паалетіда қарқыналарға ярдан беріп сүптіні өздіріш, ұқтысасыланы етіштіріш арқылық ұл сілештің ібарат қош юнілішлік күш қошшының шыға ашырылғалығыны білдіріп мұндақ деді. Дегатни, давамлық түрді төвен бошлық ұқтысадының тарақият ехтияжығы мәркезләштіріп, баж, хақ мұлазымытыны дайымлаштіріп, дәл жайды қанат яйдіріп, Шиханза төвен бошлық ұқтысади жәетті пұрсәтке тайынып, алғы илгірләшке күш қошымыз.
1: Станцымыз мұхбері Жан Ең қабар қылуды. Яқындың бұян мәмлекеттің әрқайыз жайлардың кәлген 2026 жылық еңдің қобыл қылынған ғарбы қысым планы педайылыры арқы-арқыдың Шинжанға етіп келді. Бұла пат арыда асаси қатылан педайыла мұлазыметі еңі сәпіріге атланыды. Чүйжоу шөйенінің пүткізген Шын Юйтин 7 айының 23 күні үрімчі вокзалда чөчекке қатнайдыған поезіні сақлап атады. Пойыз күтіш арлықыда о елхамы қозғылып әмрайыға Хуанми театрдың бірнәтчі арияны орылап бәрді. Шын Юйтин әнәніби әлнәғміні қызғыны сөйдіған болып, өз артықчылықыны Чигір район құрылышығы юғырышығы ирады бағылығалықыны білдіріп мандақ деді. Сүні әқіл кәсіпіні пүткіздім. Өгенген білімлерімдің пайдылынып, артықчылықымны жарыя қылдырып, асаси қатламны рәқамләштіріш жәтіке қолай мұлазымет білін тәмілләшіні өмет қылымен. Адетте Ши-Чу театрыны бір қадар яқтырымен. Ғарбы қысым планы мұлазымыты давамыда Шинжан халқы білін әнәніві сәнәт вә мәдәниет жәтті көпірәк пікір алмаштырышыны өмет қылымен. Егілінішчә, бұл ел еңдің қобыл қылынған педайыла, Шинжандыке 14 вилаят облас шәһәр вә Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бейін төәнеді бір елдің үш елігіче езі кәнт маарипі, езі кәнт құрылышы, сағлам езі кәнт, асаси қатлам жәмиетін идар қылыш, вәтәнні қоғдаш, чиграны муапызет қылыш, асаси қатлам яшлар қызмет қатарлық сахәлер бойыча педайыла мұлазымыт білін тәмілләйді кән. Бұның ішіде 90%-тен артық мұлазымет іш орны езі базар, әмді оныңдың төвен асаси қатламның бірінші сепеді тәсіз қылынған. Асаси қатламды чоңқыр елтіз тартыш, әмәлі ішләш, мәсуліетіні зымбек еліштек етіқатыны қалбігі чоңқыр пүккен ғарбы қысым планы педайысы Шы Шин Хау мұндақ деді. Кәсби білімлерімдің пайдылынып, шу жайның мағарып ішлерға бір кішілік күчімні беғышлашыны үміт қылымен.
0: Әмді мехір мұхаббәтке толған Тяншан, Шинжанғы нишаллық ярдан беріш ызналары сәйепсі бойыча алтыш беріміз. Стансымыз қабірі. Шинжан соды әше обороты кәспінің типіні рақамлік, ақыл қылып өзгәртішінің ашқышлық басқычыда 11-ші түркімді мәркез орылларыдың Шинжанғы ярдан берішке келген, Шинжан соды әше обороты ғырухиға вәзіпі білін ченіқшқа әвәтілген кадыры шүйфің, дектіні ұқтысасыларыны етіштіріш, рақамлік сұпа құрылышыға дәл жайды күчәшке мәркезләштіріп, рақамлік ақыл техника арқылық кәсіп тарақиятыдегі боғма халатыны бұзып ташлады. Нөвәтті Шинжан соды әше обороты ғырухи баш директорының ярдамдысы Шүйфіңнің Шинжанға үш жылық ярдам беріш вәзіпі өттәш мұддеті ақырлы шайдап қалды. О, әтірәтіні авал қыдайқлы етекләп, сұпа құрылышының үрішіш лахиясыны пішіқлап, қызметіні қылчы бошаштырып қоймады. 2023 жыл 7 айда Шүйфің 11-ші түркімді мәркез орылларыдың Шинжанға ярдан беріған кадыр болуш сүпті білін, вәзіпі білін ченіқыш іш орнығы шықты. Шөчағда ғырық құрылғыныға әмділа ішкі ай болған еді. 20 ел ішіде о кәсіп зәнжірадеке барлық шалқыларыны тез сүрәтті толық егіліп, ғырықның рақамлік, ақыл пән техники бөлікіде ішіне нөлдің башлап құрышқа тәшәбұскарлық білән башламчы болды. О, чоңқыр тәкшіріп тәтқі қылғандың кейін, құрықлық порты

0: өндіріш сынықыны бір кәвділәштіріп елғо қойған. Ноқтада сынақ қылыштан қыра қылыш кәсбі, шу хаман тақсымлап еткізіш, бір шәһәрді үйік тошыштың ібарат үш чоң сахадекі супа қарханыларыны алдын қаплап, супа толық сомы бойынша хақ тапшырыш, шәхсілер хақ тапшырмасылығыны елғо қойып, әр бір заказға қаратылған жәзмен қапалатландырыш, Әр бір кішіге қаратылған жәзмен қапалатландырушыны әмәлиләштіруш ішқа ашырылған. Қапалат дайырысы, мейіплер ярдан пулы, дәпні ярдан пулы қатарлық көп түрлік тәминатыны өз ішіге алған. Мейтуан Супсы Шинжан Амыви ішла баш назаратысы Ли Йилин мұндақ деді. Әгер күтілмеген өліш ярлыны шадесі, зақмылыны шадесі юзбәрсе, еткізгүчілер APP терминалыда бір күніпкі білән дейлон мәлім қылып, супыда автоматик төлемге ерішіні шыға ашыралайды. Автономрайлық адам күчі байлықы вә ижтимайы қапалат назарытты, іште ярлыны суғыртысы башқармысының муавын башлықы Чен Сайджон, 2027 жылы автоном районның ноқтада сынақ қылышының юрішіш үніміге бірләштіріп, Супа жәтіке қауіп қатыры юқыры техімі көп кәсіпләні тәдіреджі халда қапалат дайырсығы кіргізудіғалығыны тоныштырып мұндақ дейді. Аптыным район Бингтон тәвәсіден тізімға алдырған әнді кәсіп тежарат дайырсы Аптыным район Бингтон яке әтіраптіке өлкелердікі отыра кичек супа дайырсы да чәкілнадыған қарханаларға қаратылған бір түркім пішіп етілсе, шу түркімні кіргізіштек қызмет тәліпі бойынша барған сері көп еңі яча ішқы орылашқаланы кәсті зақмыләнгенлер қапалатыдың бәхірләндірішіні еңімі ілгірләп муакеме қалымыз.
1: Станзымыз қабірі. Атаным районның вәтән мұхаббеті, Джунхуа сәпірі темістіке, ішкінші нөметлік Шинжанғы ярдан беріш лонғысы, отыры мәктеп оқуғычылары мәктеп футболы әлқылы қоч мұсабықсы, 7 айның 23 күні аты шәһірді ақырлашты. Джансу, Джанши, әмді Шинжан Қызылсу областыдекі оқуғычылардың тәшкелденген Джансу, Джанши, Қызылсу мәктеп футболы командасы оғылар, қызлар группысы бойынша чемпион болды. Шу күні алды білен башланған қызлар группысы әлқылғыч мұсабықсыда Джансу, Джанши, Қызылсу мектеп футболы вәкілләр командасы Джансу елі, ішке Джаңнан Арзуны ортақ ішқа ашырыш мектеп футболы командасы білен мұсабықалашты. Мұсабықы мейданыда ішке команданың ұжым мұдапиясы тәртіплік болып, бүтін күчі білен тіркешті. 25 минут болғанда Джансу, Джанши, Қызылсу мектеп футболы командасының 7-ші номерлық әзасы фұрсетіне чың тұтып, вартағы топ кіргізіп, команданың қатмал халатын бұзып ташлады. Кейінгі ерім мейданда ішкілі тарап нәтиже ерішелмеді. Ақырда Джансу, Джанши, Қызылсу мектеп футболы командасы 1-0 нәтиже білен қаршы тарапны еңді. Джансу, Джанши, Қызылсу мектеп футболы командасының әзасы Алия Әмәт мұндақ деді. Көпчілік интайын қалтыс ойнады. Футбол ойнаш давамында қандақ еңішіні үгініплі қалмай, қандақ қылып бір айлы кішілердек мөріні мөріктіріп жән қылышыны үгендіқ. Бұ іштіпақлық, чемпионлықтың мұ ярқын. Оғылар группысының әлқылғыш мұсабықсыда Джансу, Джанши, Қызылсу мектеп футболы командасы, Шанхай Қашқар Арзу командасы мектеп футболы командасы білен мұсабықылашты. Алдыңғы ерім мейданда қарыш тарап алды білен вартағы топ кіргізді. Джансу, Джанши, Қызылсу мектеп футболы командасы бір мәхіл пасып алет күтшіп қалды. Отыр мейдандығы дәміліш вақтыда тиернерлер группысы тезден тактикалық орылаштырыш қалды. Команда әзалары бір-бірге ілхам берді. Кейінгі ерім мейданда Джансу, Джанши, Қызылсу командасы ретімі тәңшеп, күшіні толық шықселіп, арқ-арқыдың 5 топ кіргізіп, күшілік алда, вәзиетіні өзгертіп, ақырда, оғылдар группысыда чемпионлықны қолға келтірді. Джансу, Джанши, Қызылсу мектеп футболы командасының әзасы Мау Ян Юй мұндақ деді. Әр бір топны барлық команда әзалары жан тікіп тырысшалық көрсетіш арқылы кіргіздіқ. Бұл төпе маңылы мәнсіп емес. Кейінгі қадамда Қызылсу областыдегі достар білен білі топ тепіш жәтті пішкер алмаштырушыны үміт қылы мән. Бұл қедімгі мұсабықы 6 күн давамлашты. Автоном район Бингтен һәм Шинҗанга нишанлык ярдәм биреп аткан өлкә шәһәрләрдән килгән 30 команда 900

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Азия тәнәркет мусабақсы футбол түрдегі мусабақсының ки группылағы бөлініш нәтижесі илан қылынды. Дөлетіміз әрлә футбол командасы, Әрәп бірләшмә хәліпелігі командасы, Иран командасы вә Чаушен командасы білән бір группыға бөлінді.
1: 7-нче айның 23-нче көне Әйджи Мингуу Азия тәнәркет мусабақсы футбол түрдегі мусабақсының группылағы бөлініш чек тәртіш мұрасымы Японияның Әйджи нахиясының Мингуу шәрі өткізілді. Дөлтіміз әрлі футбол командасы, Әрәп бірләшмі қаліпілік командасы, Иран командасы вә Чаушен командалары білен бір ғұрпыға бөлінді. Дөлтіміз әйелі футбол командасы, Филиппин командасы, Өзбекистан командасы вә Джунго Шанган командалары білен бір ғұрпыға бөлінді.
0: Әрлі футбол командасының ке чек тартып, дәрежігі айрылышы бұл ел бірін жайды өткізілген 23 яштың төвәлі Азия Лонгсы футбол мұсабықсының әң ақырғы бір рәт тәртепігі асасын бекітілуді. Дөлітіміз әрлі футбол командасы, Япония командасы, Корея командасы вә Вьетнам командасы білін таң бір дәрежеді тұрды. Ирак командасы мұсабықы қатнашмаға чықа, бұл нөветлік Азия тәнәркет мұсабықсының ке әрлі футбол түрдікі мұсабықсыға әң ақырда 15 команды қатнышып, ABC дейдің ибарат 4 группыға бөлінді. Қайды бойынша әр бір группыдегі алдыңғы 2 команда 8 күшті команда қатарыға кірді. Шұныңден кейін 2 майданда шаллаш мұсабықсы арқылық чемпион команда барлық келеді. Әрлі футбол командасының ке группылағы бөлініш чек тартыш нәтижесі төвендікше.
1: А группыда Япония командасы, Тайланд командасы, Қырғызстан командасы вә Джунго Шанган командасы. Б группыда Джунго командасы, Әрәп бірләшмі қаліпілікі командасы, Иран командасы вә Чаушен командасы. Си ғұрпыда Вьетнам командасы, Өзбекистан командасы, Филиппин командасы вә Куэйт командасы. Ди ғұрпыда Корея командасы, Сәуді Арабыстан командасы вә Қатар командасы қатарықлаба.
0: Аялла футбол командасының чек тартышыда 13 команда 3 группыға бөлініп, әрбір группыдегі алдыңғы 2 команда білен группыда 3-ші болған нәтижесі әң яқшы болған 2 команда 8 күшті команда қатарыға кірді. Дөлетіміз аялла футбол командасы, Япония командасы вә Корея командасы білен таң бір дәрежеді тұрды. Аялла футбол командасының группылағы бөлініш чек тартыш нәтижесі төвендікше.
1: И группыда Япония командасы, Джунго Тайбей командасы, Вьетнам командасы вә Тайланд командасы. Ф группыда Корея командасы, Чаушен командасы, Бенгал командасы вә Берма командасы. Г группыда Джунго командасы, Филиппин командасы, Өзбекстан командасы вә Джунго Шанган командасы қатарлықлаба.
0: Азия тәнәркет мұсабықсының ке әрлі футбол түрдегі мұсабықсы 23 яштың төмен топчыларыны асас қылады. Әрбір команда ән көп болғанда 3 нәпәр ешіп кеткен топчыны құбыл қылсы болады. Аялла футбол түрдегі мұсабықыды болса, яш чехлімізі йоқ. Алдыңғы нөвәтлі Ханжу Азия тәнәркет мұсабықсының әрлі футбол түрдегі мұсабықсы вә аялла футбол түрдегі мұсабықсы да айрым-айрым халда Корея командасы вә Япония командасы чемпион болған еді.
1: Бұнөветлік Азия тәнәркет мұсабықсының футбол түрдегі мұсабықсы 9-нче айның 14-нче күнден 10-нче айның 3-нче күнігіче айрым-айрым алда Әйджі, Чифу, Чинган вә Дабен қатарлық жайладыке 7 майдан сарайды өткізілді.
0: Қыны аңлығычыларымыздың ұшырлары бәке қараймыз. Шинфу аңлығычымыз бір ұшыр беріпті.
2: Құшырыңыз рахметен, менің рәсімім елап қойсыз ғой. Ма рәсіміңізден яқшы шықты деген құшырың елап, рахмет құшырыңызға. Абдікерім ұстамдық авазлық құшыр ғой, яқшы мұсыз?
3: Құхабыр өлкесін тағапандын.
2: Қош.
3: Айвандыла бақытасын үрінсіз, шәрсі маңға елдір аван, шамалы ғалдық.
2: Болды, рахмет құшырыңызға. Абдірім жаның ке қашқары елдіған язымы құшыр ғой кен. Яны ресечілер яқшы ма қашқа шәрінің тақты көрік елдір қош елініш таптым бұла көп, декен тосылық құлыш әфәлдері еқті пүшір елапты. Ондан башқан барам такси өзінің кей программыға етіп кегелікіне, программынан яқтырып аңлабат қалықыны білдіріп пүшірлан елапты, пүшірінізі рахмет.

0: Қадірлі достар, алаватқаныңла бір үзіеттеді төт қатнаш сәнәт радиосының тәнтірбе ве саламлық программасы. Тәнтірбе ве саламлық программасы Синжан радиотелевизия станцияның еңі таратқа әптісі Сылуғышы тіңгі масқарамда ұнтылды. Программасының Сылуғышы тіңгі әптісінің маңылышыңланы қаршы әліміз достар. Достар, некеге ұшырлаға қараймыз. Ұшырлаға қарсақ, Зүхре аңлаушымыз Гүлләне ұлапсыз рахмет. Оның башқа Әнвәржан аңлаушымыздың авазлық ұшыры бар екен. Яхшы ма?
1: Бір сот мақсы сүлет, Раушын Раушуда.
0: Ә?
1: Сүлет тәксіз. Машиналарының әндіні жанда сүлеттік іспарды шыңа. Инчатқы жүзен мәсетті.
0: Болды, біз бұны мұнасуәтлік орлағы еткізіп қайылы, рахмет ұшырыңызға. Абдуан ұлчымыздың кезмі ұшыры өкені. Ең Адыл Сол Сарайын алды да Абдуан бұлай көп, ғалібет елдірді ма Абдуан бұлай көп деген ұшырын ұрлапты, үрімшілік үші опырыстамла үнімдік пайдалымға.
2: Ұнда ұсан ұғыш достырымыз, дектіңлағы давамлық, ентен тәрбие қабарлары сұнайлы. 2026 yıllık Dünya Tiktak Topçılar Kespi Birleşmesi'nin Cungu Yürüyüşlük Müsabakası 10. ayının 1. günüden 11. günü gece Beijing'de ötküzüldü. 2026 yıllık Dünya Tiktak Topçılar Kespi Birleşmesi'nin Cungu Yürüyüşlük Müsabakası 10. ayının 1. günüden 11. günü gece Beijing'de ötküzüldü. 7. ayının 22. günü Cungu Tiktak Topçılar Cemiyeti'nin baş katibi Hı Şav, devletimiz komandasınınki en yakışık komanda sep şeklini tallap müsabaka katnışıdı halkını.
0: Хыша ақпарат илан қылыш иғында мұндақ деді. Дүния тіктәк топчылар кәсіпі бірләшмісінің жүнгу юрішлік мұсабықсы Бейджинг, Шыжиншан, Шоуган, Бақчы райында ішкі нөвәт муапқиятлік өткізілді. Бұйыл 10-й

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға юшурун иқин, чоңқур азгал, путқи чирмишип қалдыған су отлари юшурунган болушу мумкин. Бу ерла су узиш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатарлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлларга түшмаслик, хатарлик сахилларда су кешмаслик, Чамы етмейдіған ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вән балыңыздың қалысығы сандырып. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шөке біріншіден арғамча, лейлейдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден 110 яке 120-ге телефон қылып әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда илми құтқызыш әқиқи қахрымалықтыр.

0: Қадірлік тұрсылар, Шинжан радио-телевизия станциясы Брезия тілі төрт қатынас сәт радиосының қайырлық ақшам программысын дамынаштыратымыз. Программыз Шинжан радио-телевизия станциясының еңі таратқа әптісі. Сұлу үші тіңі масқадамда аңтылды. Программызың сұлу үші тіңі әпсілі маңызшыланы қаршалымыз. Тұрсалық әпшілі қарсақ Қайсар аялдарымыздың гүлчәйлерін тапшырып алдық. Сәжелеріміз программаны яқтырып аңлап атқалықыны білдіріп үтчерлерін еліпті. Оның да башқа Тор Такси, Розжан, Нәйдома, Еңмейлу тәрәптікі олар аван деге үшерін еліпті. Апткерімізден гүлчәйлерін сұғы көптен көп рахмет қошымче. Авазлы құшыр бакен, яқшыма.
1: Құшыр, бұрылсы, түнстай олыр, шыстай ол, елдіраған азақ, шамалға, ауысал кен.
0: Бұлды рахмар үшеріңізға. Қошынаса, өрметлік радиоанғышла төвенде, Джон Юшин орылыған Kelgüsüm ç əməz namlıq naxşını birlikdə anlayırıq. Qənimər həmərdəslər.

7-нче айның 20-нче көне Хотан шәһәрлек Куңан идарәсе Юрунқаш базарлык сакчыханының халык сакчылары, сакчы ярдәмчеләре Арал Хотан таш юлыдан баш Зако тарафка карап чарлап кетип атканда Керия нахиясыдан кайган бер куткызуш автомобилинең юл буйда токтоганлыгы. Автомобилдеги кишиләрнең җитдиләшкән алда кулларын булаңлатып ярдәм сорап атканлыгын күрде. Игенлечә бу куткызуш автомобиле туйыксыз тугыты кыйын булган әмдә қанаш аламетлер көрілген бір хамылдар аялыны көткестергені да автомобилден тойықсыз қашылы чыққан болып, хамылдар аялының әхвалы қатарлы кеді. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары дәрхал жетті құтқызуш лахиясыны елғы қойып, хамылдар аялыны сақчы автомобилығы өткеп, бейхаттарлыкі капалатлы қылыш алдыңқы шарты астыда тез сөр әтті Хотан валайетлі халық доқтырғансы қарап маңды. Кейін әхвал игілеш арқылық бұ амылдар аялының оңышлық еңгегенлікі мәлім болды.

Халықның сені өзінің ішіде көріп, шу күні Пайпеттек оған ярдам қаған барлық кішілерге, халық сақшыларға, ярдамчы, сақшы ярдамчыларға көптен көп рахмет етіміз. Баракалла. Ақсу жарда мекір шапқат тоңлат құсы тәсес қылынып, юқыры температурлық ауарайда сұртты қызмет қылғычыларға көңіл бөлінді. 7-ші айның 21-ші күні дәл түш мезгілінде

Яқарқымыз мұны аңлап өтті ұқтасыла. Қане, инкас районымызға, инкас қалдырысын қалайдыған достырымыз үшір қалдырысын аңлап болуды. Дөлтіміздің, құдыратлық дөлтіміздің, манымыштақ яқши сиясатлар астыда, біз мүшу әтарапымызге нұрғын-нұрғылыған тарақиятлағын көріп атымыз. Әні шу тарақиятлағын маслышып, тұрмышке жүріп атымыз. Әтарапымызда кичек нұқтыладың башылап, біз мүші кіші қалбыны илдетіған, кішігі тәсір қылыдыған, герді бұн найты кичек, әтта дегтімізіні татамығыдай бір кичек ішіла болсын мұ, ашу кичек іштімі нұрғылыған мекір мұхаббетлінің мәжудлігіні, нұрғылыған мекір мұхаббетлінің шу ішілаға, шу нұқтылаға, шу елерге сіңгәлігін біз ес қылалайдыған болдық, қалбымыз иліқтіқі тұлдыған болды, әм тұлуаты ду, біз маным үшіндақ, бәқтияр заманды яшап атымыз. Шоңа әр вақыт достарымыздың әні шуқыл бәқт тұйғысы да яшшіні үміт қылымыз. Мәселен мүші бір нәч күні үрімчі шәрі жедім ұ, әм жай-жайлада ауа найды сұқ болады дұғы. Найды мекір мұхаббет білін сұнылған бір бутылка минерал су қолыңызға тәгді мұ? Мүштапның өзді радио аңлаватқан нұрғылған достарымыздың қолығы тәгді. Таз чаңғыған уақытта әні шу бір ютым минерал су сізге бәлкім нұрғылыған етіп түгеткісіз мекір мұхаббетіне нұрғылыған рәхметләні ес құлдырған болу үші мүмкін. Жапа чектіңіз деген әні шындақ бір иллық муамеліні ес құлдырған болу үші мүмкін. Таз ұсықчан қаға вақтыда, әлбетті, ашу бір бутылкі минерал суыны әміміз әпішчәлігіміз. Шына мұ? Нәтчігін білін, бәлкім бұ ихтияжымыз қанышы мүмкін. Лекін, ашы бір бутылкі суғы сыңдырылген мекір мұхаббет, ашынанғы сыңдырылген нұрғылыған чоңқұр, тілеклі, вақыт, ашынан сарып қылынған вақыт. Бәлкім, қалбіл әнішіндақ миннеттарлықы ба, мекір мұхаббетіне ес қылалайдыған, әр вақыт әтрапыдегі шай иләдің кичікінің нұқтыларды мекір мұхаббетіне ес қылалайдыған кішілер үшін о адди бір бутылкі минерал су әміз. Шынақ қой. Шу минерал суланы тақтыш үшін қызмет қылып атқан, жапа чекіп атқан әрбір қызметші қадымлаға амалықла болсын.

Баянкы кай эмнеген таасирлик дейме кундуз? Халык сакчыларыбыз расмий алкышлынышка арзыйду. Ермин аңлап, ермин аңлашка бардашык беремей өчүрүп эттим. Авазын өчүрүп эттим. Аяжанып калдым. Рас таасирлик экен деп. Бу биз билген кай. Биз билмеген канчылык таасирлик кайлар ба дейсиз? Бірігіз етті төтіне әр аңлышыңыздың қамыты ба? Мәні бұ, біздің шуарымыз. Жынамы, өзігі қаз алайдылік кейгі программыларыны аңлаватымыз, мүшу мәзмұнладың қалбіміз сүйініду, рәхмет айқыным, жапа чектіңіз, бізміз сізгі рәхмет етіміз, сіздің яқшы көріміз. Қалбіда лық қыды минеттарлық тұйғызы ба, достырымыз, әр жайда, әр қыл шекілләді өзінің кемшіл, ес тұйғыларын шипалап тұрытта. Тілсім қаршы алымыз, бүгін қейл балдыр кәлдім жүмі, дейді қаршы алымыз тілсім. Айшемгіл муалымы қаршы алымыз, яны авамынна айты яқшы, достырымыз, бейхаттарлық едіқат қыпмаңсын, дейді, рахмет.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосының бейвасты алтыватқан 107.4-тін хайырлық сәхәр программасы. Қадірлік досла, әмні дектанла саламлық саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларда болсын. Теріда әткен өсіп қылыш бәдәнді витамин кәмліктің боламды. Атты қылып етқанда, әтікен өсіп қылыш витамин кәмлік білән мұнасыватсыз. Бәлкі, ерлік орындығы теріде май кәмчіл болғанлықтың терінің құрғақлышы, мұнтысын болмаған тырнақ гүзәлләштіріш, тері яллығы өл тәмірәлгі қатарлықла білән мұнасыватлық болышы мүмкін. Тырнақтың әтірапыды ке бұ кичік паржы тері бәдәннің әр қайсы қысымларының терісіге оқшымайды. Оныңда тәрі безі вә тері яғы безі кәмчіл болғашқа асылы су кәмчіл болады. Тырнақ әтрапыдегі терінің мүнгіз матылы қәвіті адатта пәкат яндығы тері ажыртып шықарыған ас мұқтардығы майғы тайынып, нәмлік сақлайды. Әгер қол үйіш бәк көп болып кәсе, физикалық сүргіліш қайты-қайты үз бәрсе, әтікен өсіп қылешіне кәлтіріп шықарады. Шуңа қолыны үйіп болған денкен әң яқсы вақтыда қол асырашмейі сүргеш. Өй ішірін қылғанда резинге пәләй кейіш. Тырнақ чішләж адыдыны өзгәртіп, тырнақ әтрапыдығы тереге болған физикалық қыдықлашны азайтыш керек. Дайым татлық ічімлік ічедіған әрләнің чечі тейғымы асан үшуді. Тәтқиқаттардың байқылышча, яш әрләнің чаш түшуш қатырының өрліші, тәркебіде шекер болған ічімліклеріні бәк көп ічіш білән мұнасуәтлік болып, тәркебіде шекер болған ічімліклеріні ічімейдіған кішілер білән сілештіргенде, әр әптіде 7 қитімдің артық, яны 3500 миллилитрдің көп мұқтарда тәркебіде шекер болған ічімліклеріні ісі әрләдегі чаш түшуш қауіпі 3,36 хәсі ашиды екен. Бұныңдың башқа адам бәдіні ихтияжлық болған энергияның 50%-тін 70%-ті кече шекерінің ұқсилтініш жәріяндың келуді. Қан шекерінің құйықлықы төвәнлігенде адамның чоң меңізіген тәсір көрісуді. Әмді жигер вә бөрекнің үйкіні вастылық халдан ашыр вейдіді. Бәзі құрықлар ұйқудың пайда болуды. Янчы ятқанда юз қысымы бесіліп, теріден шәкіл өзгеріші пайда қылыды. Бұ, көп қытым тәкіраланса, әлсіге келеші тәскі тоқтайды. Қорық пайда бұлыды, яки тейхімі чоң пөрілмі пайда бұлыды. Тәкіра созылыш вән қысылышқа әгішіп, олар аста-аста хақиқи қорыққа айлынуды. Ұқлығанда қорық пайда бұлыштың башқа, адат характерлік енчі етіш, яна юзны қысып, юз қысымының онсыл тәрпі симметрик болмасық әхвалыны кәлтіріп шықырышы мүмкін. Амалба оңдысығы етіп ұқлаш халдыны саллаш, юзны бесіп ұқлаштың сақылыныш керек. Ерімчен янчы ятқандымы құрық түшіштің сақланғылы болады. Яны, бәдән білән карват 30-40 градуслық болың халдыда тұрса, әм қан айылнышқа қабалатлы қылып, жисмани вән рухи жәттің азады болғылы, әм юз қысымы бесіліштің сақланғылы болады.